try to XXL FM. Часовайте, не скроємо. Часовайте, не скроємо.

0: prie kavos puodelio.
1: Kai kurie žmonės teigia, kad reklama jų neveikia. Jie yra neteisūs, nes neveltui šį verslą investuojamos milijardinės sumos visame pasaulyje. Televizijos reklamos kūrėjai siekia sukurti tokį produktą, kuris paveiktų žiūrovų smegenis, ir tai įrodyta moksliškai. Reklamos kūrėjai parenka dainas, kurios sužadintų jausmus personažus, kurie atrodytų mieli ir kažkur matyti, beveik kaip šeimos nariai. Jie naudoja kvapus, kurie veikia tam tikras smegenų sritis ir gali sukelti aistrą, nostalgiją, džiaugsmą. Reklamoje svarbu, kaip išdėstomas tekstas ir vaizdai. Pagrindinė reklamos taisyklė, kad vaizdas būtų kairėje, o tekstas dešinėje. Smegenys vizualiai informaciją analizuoja atvirkščiai. Kad mūsų smegenys suvoktų dešinėje esantį vaizdą, jos turi nusiųsti impulsą į kairįjį pusrutulį, kuriame susiformuoja galutinis vaizdas. Nors reklama veikia visų amžiaus grupių žmonės, tačiau jautriausia grupė yra paaugliai ir vaikai. Jie dar neturi pirkimo įpročių, nėra atradę geriausių prekės ženklų, todėl yra linkę išbandyti naujoves.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 15-osios horoskopai. Avinas, pats sau susikursite problemų manydamas, kad turite krūvą reikalų ir niekas negali jums padėti. Iš tiesų, bent pusė tų darbų būtų atlikta ir visai be jūsų įsikišimo. Jautis, aplinkybės gali susiklostyti taip, kad užuot pelnytai palisėjęs, visą dieną suksitės kaip voverė rate, tvarkydamas ne savo reikalus. Ką padarysi, belieka tikėtis, kad kitą kartą ir jūsų bėdomis kas nors pasirūpins. Dviniai, jei vis dažniau įsitikinate, kad jūsų paties principai tik apsunkina jūsų gyvenimą, gal jau atėjo laikas juos keisti. Ne viskas, kas tiko vakar, privalo tikti ir šiandien. Patikėkite, dauguma jūsų problemų kabutėse apskritai nėra problemos. Vėžys, kad ir kur būtumėte, veikiausiai tuo atsidursite dėmesio centre. Deja, malonumo iš to patirsite mažai. Jei ketinate šiandien nuveikti kažką apčiuopiamą, aplinkinių dėmesys jums tik trukdys. Liūtas, turite pernelyg daug reikalų ir pernelyg mažai laiko. Ar sugebėsite įtikinti namiškius, kad jie taip pat neturėtų sėdėti ranką sudėję? Tik nepersistenkite, nesurenkite namuose vieno aktorius teatro. Melodramų šiandien nereikia. Mergelė, šiandien galite kiek įsimušti iš anksčiau numatyto dienos plano. Nieko baisaus negresia, tiesiog nuotykis. Tiesa gali pasirodyti kiek brangokas. Diena iš esmės bus sėkminga, nors šiandien vakare taip gal ir netrodys. Svarstyklės, jei planuojate nelabai moralę, bet drąsią ir akiplėšišką aferą, būtent šiandien jums turėtų pavykti. Lengvai gausite tai, ko trokštate. Skorpionas, jūsų dėmesio šiandien reikalaus visi, pradedant artimiausiais giminaičiais ir baigiant visiškai nepažįstamais žmonėmis. Kažkam tikrai reikės atsakyti. Pasistengite padaryti tai taktiškai. Šaulys, sėkmė jūs turėtų lydėti, bet tik tais atvejais, kai ir pats bent šiek tiek pasistengsite. Kaip tik karveliai patys burnon neskris, nei nelaukite. Ožiaragis, artimas jums žmogus gali imti elgtis nesąžiningai. Protingiausia, ką galite padaryti, kol kas nedaryti nieko. Pasitraukite kuriam laikui ir tikėkitės, kad jis dar ateis į protą. Vandenis, drąsiai keiskite tai, kas jūsų manimo turi būti pakeista. Tik neskubėkite nusigręžti, nes naujasis jūsų kūrinys gali vėl atgauti pirminį vaizdą. Turite neblogų šansų netikėtai išgarsėti. Šiandien žuvys nesunkiai ištvers bet kokią negandą. Kita vertus, tikriausiai turėsite galimybę tiesiog atsistoti ir išeiti, jei jums nepatinka.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: prie kavos puodelio.
1: Gyvūnams antsvoris yra toks pat pavojingas sveikatai kaip ir žmonėms. Dėl per didelio svorio gali įsivystyti diabetas, sąnarių problemos, tarp slankstelinio disko lygos. Žmonėms patinka savo augintiniams duoti skanėstų nuo stalo, tačiau tai neturėtų tapti įpročiu. Tai papildomos kalorijos. Dažniau su augintiniu leiskite laiką gamtoje ir užtikrinkite, kad jis įsilakstytų per dieną. Kaloringus šunų ir kačių skanėstus rekomenduojama keisti šviežiomis daržovėmis. Dauguma šunų mėgsta traškias morkas bei salierus. Net išrankiausias kates galima įtikinti pagraužti morkų. Be to daržovės esantis vanduo padės apsaugoti keturkojus nuo dehidratacijos. Kartais gali pasirodyti, jog augintinis badauja, jei jo dubenėlis tuščias. Tačiau staptelėkite ir pagalvokite, kad darote jam gerą. Tinkamai šeriamas augintinis bus žvalesnis, sveikesnis ir su juo bus daug smagiau leisti laiką.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 15-osios horoskopai. Avinas, pats sau susikursite problemų manydamas, kad turite krūvą reikalų ir niekas negali jums padėti. Iš tiesų, bent pusė tų darbų būtų atlikta ir visai be jūsų įsikišimo. Jautis, aplinkybės gali susiklostyti taip, kad užuot pelnytai palsėjęs, visą dieną suksitės kaip voverė rate, tvarkydamas ne savo reikalus. Ką padarysi, belieka tikėtis, kad kitą kartą ir jūsų bėdomis kas nors pasirūpins. Dvyniai, jei vis dažniau įsitikinate, kad jūsų paties principai tik apsunkina jūsų gyvenimą, gal jau atėjo laikas juos keisti. Ne viskas, kas tiko vakar, privalo tikti ir šiandien. Patikėkite, dauguma jūsų problemų kabutėse apskritai nėra problemos. Vėžys, kad ir kur būtumėte, veikiausiai tuoj atsidursite dėmesio centre. Deja, malonumo iš to patirsite mažai. Jei ketinate šiandien nuveikti kažką apčiuopiamą, aplinkinių dėmesys jums tik trukdys. Liūtas, turite pernelyg daug reikalų ir pernelyg mažai laiko. Ar sugebėsite įtikinti namiškius, kad jie taip pat neturėtų sėdėti ranką sudėję? Tik nepersistinkite, nesurenkite namuose vieno aktorius teatro. Melodramų šiandien nereikia. Mergelė, šiandien galite kiek įsimušti iš anksčiau numatyto dienos plano. Nieko baisaus negresia, tiesiog nuotykis. Tiesa gali pasirodyti kiek brangokas. Diena iš esmės bus sėkminga, nors šiandien vakare taip gal ir netrodys. Svarstyklės, jei planuojate ne labai moralę, bet drąsią ir akiplėšišką aferą, būtent šiandien jums turėtų pavykti. Lengvai gausite tai, ko trokštate. Skorpionas, jūsų dėmesio šiandien reikalaus visi, pradedant artimiausiais giminaičiais ir baigiant visiškai nepažįstamais žmonėmis. Kažkam tikrai reikės atsakyti. Pasistengite padaryti tai taktiškai. Šaulys, sėkmė jūs turėtų lydėti, bet tik tais atvejais, kai ir pats bent šiek tiek pasistengsite. Kaip tik karveliai patys burnon neskris, nei nelaukite. Ožiaragis, artimas jums žmogus gali imti elgtis nesąžiningai. Protingiausia, ką galite padaryti, kol kas nedaryti nieko. Pasitraukite kuriam laikui ir tikėkitės, kad jis dar ateis į protą. Vandenis, drąsiai keiskite tai, kas jūsų manimo turi būti pakeista. Tik neskubėkite nusigręžti, nes naujasis jūsų kūrinys gali vėl atgauti pirminį vaizdą. Turite neblogų šansų netikėtai išgarsėti. Šiandien žuvys nesunkiai ištvers bet kokią negandą. Kita vertus, tikriausiai turėsite galimybę tiesiog atsistoti ir išeiti, jei jums nepatinka.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144999901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejų salka, projektą išdaliais finansų ir kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 0673 42 432.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
4: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
5: Radijos stotis XXL FM.
6: Didžiausia regioninė radijos stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
2: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Ketvirtadienį Seime finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose, skelbė generalinė prokuratūra. Pareigūnai taip pat apsilankė Nemuno aušros būstinėje. Iš čia išsinešė kelias dėžės su dokumentais. Rytą prie Žemaitaičio namų taip pat buvo ir policijos pareigūnai. Kratos atliktos ir juose. Vyriausia rinkimų komisija kovo nusprendė, kad partija Nemuno aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio ir partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinio ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Vyriausiosios rinkimų komisijos vertinimu partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkstančio eurų išlaidų. Šie pažeidimai vyriausiosios rinkimų komisijos buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 komisija nutarė partijai Nemuno aušra neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė organizavusi kontrabandinį cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos. Įtarimai pareikšti dviems asmenims, pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus. Buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Gegužės 12 turint reikšmingos informacijos ir atliekant aktyvius tyrimo veiksmus buvo sulaikyti du 1978 ir 1981 gimę asmenys, kurie kaip įtariama organizavo ir vykdė nuolatinį vadinamųjų taškų aprūpinimo kontrabandiniais rūkalais Ignalinos mieste ir rajone. Tarp sulaikytojų vienas iš pagrindinių organizatorių ir vykdytojų. Tęsiant tyrimo veiksmus, gegužės 13 Utenos apskrities policijos pareigūnai surengė plataus masto operaciją. Vienu metu atliktos net 24 kratos Ignalinos mieste ir rajone, Vilniuje, Trakose, Lentvaryje bei Švenčionių rajone. Latvijos premjerė Evi Kasilina pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtampą valdančiojo koaliciją sukėlė gynybos ministro Andriaus Sprūdo atsistatydinimas, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministra iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir nukrito. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Premjerės atsistatydinimas reiškia visos vyriausybės griūtį. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį Rusijos skrydį provokacija ir potencialią grėsmę. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai be įjungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Prieš tai Lenkijos kariuomenė pranešė, kad atsižvelgdama į Rusijos smūgius Ukrainai, kaip prevencinė priemonė Lenkijos oro erdvėje vykdė karinės aviacijos operacijas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, biletai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogus gimsta jau su visiškai susiformavusiomis ausimis. Ausys nesikeičia mums augant, tik šiek tiek ištysta ausų lezgeliai. Todėl iš ausų galima nustatyti asmenybę, kaip ir iš pirštų ant spaudų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 15-osios horoskopai. Avinas, pats sau susikursite problemų manydamas, kad turite krūvą reikalų ir niekas negali jums padėti. Iš tiesų, bent pusė tų darbų būtų atlikta ir visai be jūsų įsikišimo. Jautis, aplinkybės gali susiklostyti taip, kad užuot pelnytai palsėjęs, visą dieną suksitės kaip voverė rate, tvarkydamas ne savo reikalus. Ką padarysi, belieka tikėtis, kad kitą kartą ir jūsų bėdomis kas nors pasirūpins. Dviniai, jei vis dažniau įsitikinate, kad jūsų paties principai tik apsunkina jūsų gyvenimą, gal jau atėjo laikas juos keisti. Ne viskas, kas tiko vakar, privalo tikti ir šiandien. Patikėkite, dauguma jūsų problemų kabutėse apskritai nėra problemos. Vėžys, kad ir kur būtumėte, veikiausiai tuo atsidursite dėmesio centre. Deja, malonumo iš to patirsite mažai. Jei ketinate šiandien nuveikti kažką apčiuopiamą, aplinkinių dėmesys jums tik trukdys. Liūtas, turite pernelyg daug reikalų ir pernelyg mažai laiko. Ar sugebėsite įtikinti namiškius, kad jie taip pat neturėtų sėdėti ranką sudėję? Tik nepersistinkite. Nesurenkite namuose vieno aktorius teatro. Melodramų šiandien nereikia. Mergelė, šiandien galite kiek įsimušti iš anksčiau numatyto dienos plano. Nieko baisaus negresia, tiesiog nuotykis. Tiesa gali pasirodyti kiek brangokas. Diena iš esmės bus sėkminga, nors šiandien vakare taip gal ir netrodys. Svarstyklės, jei planuojate nelabai moralę, bet drąsią ir akiplėšišką aferą, būtent šiandien jums turėtų pavykti. Lengvai gausite tai, ko trokštate. Skorpionas, jūsų dėmesio šiandien reikalaus visi, pradedant artimiausiais giminaičiais ir baigiant visiškai nepažįstamais žmonėmis. Kažkam tikrai reikės atsakyti. Pasistengite padaryti tai taktiškai. Šaulys, sėkmė jūs turėtų lydėti, bet tik tais atvejais, kai ir pats bent šiek tiek pasistengsite. Kaip tik karveliai patys burnon neskris, nei nelaukite. Ožiaragis, artimas jums žmogus gali imti elgtis nesąžiningai. Protingiausia, ką galite padaryti, kol kas nedaryti nieko. Pasitraukite kuriam laikui ir tikėkitės, kad jis dar ateis į protą. Vandenis, drąsiai keiskite tai, kas jūsų manimo turi būti pakeista. Tik neskubėkite nusigręžti, nes naujasis jūsų kūrinys gali vėl atgauti pirminį vaizdą. Turite neblogų šansų netikėtai išgarsėti. Šiandien žuvys nesunkiai ištvers bet kokią negandą. Kita vertus, tikriausiai turėsite galimybę tiesiog atsistoti ir išeiti, jei jums nepatinka.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai.

Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose. Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Ketvirtadienį Seime finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose, skelbė generalinė prokuratūra. Pareigūnai taip pat apsilankė Nemuno aušros būstinėje. Iš čia išsinešė kelias dėžės su dokumentais. Rytą prie Žemaitaičio namų taip pat buvo ir policijos pareigūnai. Kratos atliktos ir juose. Vyriausioji rinkimų komisija kovą nusprendė, kad partija Nemuno aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio ir partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinio ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Vyriausiosios rinkimų komisijos vertinimu partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkstančio eurų išlaidų. Šie pažeidimai vyriausiosios rinkimų komisijos buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 komisija nutarė partijai Nemuno aušra neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė organizavosi kontrabandinį cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos. Įtarimai pareikšti dviems asmenims, pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus. Buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Gegužės 12 turint reikšmingos informacijos ir atliekant aktyvius tyrimo veiksmus buvo sulaikyti 1978 ir 1981 gimę asmenys, kurie kaip įtariama organizavo ir vykdė nuolatinį vadinamųjų taškų aprūpinimą kontrabandiniais rūkalais Ignalinos mieste ir rajone. Tarp sulaikytų vienas iš pagrindinių organizatorių ir vykdytojų. Tęsiant tyrimo veiksmus, gegužės 13 Utenos apskrities policijos pareigūnai surengė plataus masto operaciją. Vienu metu atliktos net 24 kratos Ignalinos mieste ir rajone, Vilniuje, Trakose, Lentvaryje bei Švenčionių rajone. Latvijos premjerė Evika Silina pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtampą valdančiojo koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andriaus Sprūdo atsistatydinimas, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministrą iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir nukrito. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Premjerės atsistatydinimas reiškia visos vyriausybės griūtį. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį rusų skrydį provokacija ir potencialia grėsme. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai bei jungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Prieš tai Lenkijos kariuomenė pranešė, kad atsižvelgdama į Rusijos smūgius Ukrainai, kaip prevencinė priemonė Lenkijos oro erdvėje vykdė karinės aviacijos operacijas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje, Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: prie kavos puodelio.
1: Kai kurie žmonės teigia, kad reklama jų neveikia. Jie yra neteisūs, nes neveltui šį verslą investuojamos milijardinės sumos visame pasaulyje. Televizijos reklamos kūrėjai siekia sukurti tokį produktą, kuris paveiktų žiūrovų smegenis, ir tai įrodyta moksliškai. Reklamos kūrėjai parenka dainas, kurios sužadintų jausmus personažus, kurie atrodytų mieli ir kažkur matyti, beveik kaip šeimos nariai. Jie naudoja kvapus, kurie veikia tam tikras smegenų sritis ir gali sukelti aistrą, nostalgiją, džiaugsmą. Reklamoje svarbu, kaip išdėstomas tekstas ir vaizdai. Pagrindinė reklamos taisyklė, kad vaizdas būtų kairėje, o tekstas dešinėje. Smegenys vizualinė informacija analizuoja atvirkščiai. Kad mūsų smegenys suvoktų dešinėje esantį vaizdą, jos turi nusiųsti impulsai kairįjį pusrutulį, kuriame susiformuoja galutinis vaizdas. Nors reklama veikia visų amžiaus grupių žmonės, tačiau jautriausia grupė yra paaugliai ir vaikai. Jie dar neturi pirkimo įpročių, nėra atradę geriausių prekės ženklų, todėl yra linkę išbandyti naujoves.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 15-osios horoskopai. Avinas, pats sau susikursite problemų manydamas, kad turite krūvą reikalų ir niekas negali jums padėti. Iš tiesų, bent pusė tų darbų būtų atlikta ir visai be jūsų įsikišimo. Jautis, aplinkybės gali susiklostyti taip, kad užuot pelnytai pailsėjęs, visą dieną suksitės kaip voverė rate, tvarkydamas ne savo reikalus. Ką padarysi, belieka tikėtis, kad kitą kartą ir jūsų bėdomis kas nors pasirūpins. Dvyniai, jei vis dažniau įsitikinate, kad jūsų paties principai tik apsunkina jūsų gyvenimą, gal jau atėjo laikas juos keisti. Ne viskas, kas tiko vakar, privalo tikti ir šiandien. Patikėkite, dauguma jūsų problemų kabutėse apskritai nėra problemos. Vėžys, kad ir kur būtumėte, veikiausiai tuo atsidursite dėmesio centre. Deja, malonumo iš to patirsite mažai. Jei ketinate šiandien nuveikti kažką apčiuopiamą, aplinkinių dėmesys jums tik trukdys. Liūtas, turite pernelyg daug reikalų ir pernelyg mažai laiko. Ar sugebėsite įtikinti namiškius, kad jie taip pat neturėtų sėdėti ranką sudėję? Tik nepersistenkite, nesurenkite namuose vieno aktorius teatro. Melodramų šiandien nereikia. Mergelė, šiandien galite kiek įsimušti iš anksčiau numatyto dienos plano. Nieko baisaus negresia, tiesiog nuotykis. Tiesa gali pasirodyti kiek brangokas. Diena iš esmės bus sėkminga, nors šiandien vakare taip gal ir netrodys. Svarstyklės, jei planuojate nelabai moralę, bet drąsią ir akiplėšišką aferą, būtent šiandien jums turėtų pavykti. Lengvai gausite tai, ko trokštate. Skorpionas, jūsų dėmesio šiandien reikalaus visi, pradedant artimiausiais giminaičiais ir baigiant visiškai nepažįstamais žmonėmis. Kažkam tikrai reikės atsakyti. Pasistengite padaryti tai taktiškai. Šaulys, sėkmė jūs turėtų lydėti, bet tik tais atvejais, kai ir pats bent šiek tiek pasistengsite. Kaip tik karveliai patys burnon neskris, nei nelaukite. Ožiaragis, artimas jums žmogus gali imti elgtis nesąžiningai. Protingiausia, ką galite padaryti, kol kas nedaryti nieko. Pasitraukite kuriam laikui ir tikėkitės, kad jis dar ateis į protą. Vandenis, drąsiai keiskite tai, kas jūsų manimo turi būti pakeista. Tik neskubėkite nusigręžti, nes naujasis jūsų kūrinys gali vėl atgauti pirminį vaizdą. Turite neblogų šansų netikėtai išgarsėti. Šiandien žuvys nesunkiai ištvers bet kokią negandą. Kita vertus, tikriausiai turėsite galimybę tiesiog atsistoti ir išeiti, jei jums nepatinka.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš daliais finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė. Valdybė.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 06734242.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos ne vien tik Žemaitė.
1: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2 plus 1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario

0: įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

0: реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 999 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam stabtelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Ketvirtadienį Seime finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose, skelbė generalinė prokuratūra. Pareigūnai taip pat apsilankė Nemuno aušros būstinėje. Iš čia įsinešė kelias dėžės su dokumentais. Rytą prie Žemaitaičio namų taip pat buvo ir policijos pareigūnai. Kratos atliktos ir juose. Vyriausia rinkimų komisija kovą nusprendė, kad partija Nemuno aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio ir partijos narės Petkevičienės nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinio ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Vyriausiosios rinkimų komisijos vertinimu partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkstančio eurų išlaidų. Šie pažeidimai vyriausiosios rinkimų komisijos buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 komisija nutarė partijai Nemuno aušra neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Sulaikyta dar viena organizuota grupuotė organizavusi kontrabandinį cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos. Įtarimai pareikšti dviems asmenims, pranešė policijos departamentas. Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus. Buvo aktyviai renkama informacija apie asmenis, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. Gegužės 12 turint reikšmingos informacijos ir atliekant aktyvius tyrimo veiksmus buvo sulaikyti du 1978 ir 1981 gimę asmenys, kurie kaip įtariama organizavo ir vykdė nuolatinį vadinamųjų taškų aprūpinimo kontrabandiniais rūkalais Ignalinos mieste ir rajone. Tarp sulaikytojų vienas iš pagrindinių organizatorių ir vykdytojų. Tęsiant tyrimo veiksmus, gegužės 13 Utenos apskrities policijos pareigūnai surengė plataus masto operaciją. Vienu metu atliktos net 24 kratos Ignalinos mieste ir rajone, Vilniuje, Trakose, Lentvaryje bei Švenčionių rajone. Latvijos premjerė Evi Kasilina pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtampą valdančiojo koaliciją sukėlė gynybos ministro Andriaus Sprūdo atsistatydinimas, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministra iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir nukrito. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Premjerės atsistatydinimas reiškia visos vyriausybės griūtį. Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį Rusijos skrydį provokacija ir potencialią grėsmę. Gynybos ministras pareiškė, kad skrydžiai be įjungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai. Prieš tai Lenkijos kariuomenė pranešė, kad atsižvelgdama į Rusijos smūgius Ukrainai, kaip prevencinė priemonė Lenkijos oro erdvėje vykdė karinės aviacijos operacijas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, biletai.lt.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10

0: prie kavos puodelio.
1: Gyvūnams antsvoris yra toks pat pavojingas sveikatai kaip ir žmonėms. Dėl per didelio svorio gali įsivystyti diabetas, sąnarių problemos, tarp slankstelinio disko lygos. Žmonėms patinka savo augintiniams duoti skanėstų nuo stalo, tačiau tai neturėtų tapti įpročiu. Tai papildomos kalorijos. Dažniau su augintiniu leiskite laiką gamtoje ir užtikrinkite, kad išsilakstytų per dieną. Kaloringus šunų ir kačių skanėstus rekomenduojama keisti šviežiomis daržovėmis. Dauguma šunų mėgsta traškias morkas bei salierus. Net išrankiausias kates galima įtikinti pagraužti morkų. Be to daržovės esantis vanduo padės apsaugoti keturkojus nuo dehidratacijos. Kartais gali pasirodyti, jog augintinis badauja, jei jo dubenėlis tuščias. Tačiau staptelėkite ir pagalvokite, kad darote jam gerą. Tinkamai šeriamas augintinis bus žvalesnis, sveikesnis ir su juo bus daug smagiau leisti laiką.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 15-osios horoskopai. Avinas, pats sau susikursite problemų manydamas, kad turite krūvą reikalų ir niekas negali jums padėti. Iš tiesų, bent pusė tų darbų būtų atlikta ir visai be jūsų įsikišimo. Jautis, aplinkybės gali susiklostyti taip, kad užuot pelnytai palsėjęs, visą dieną suksitės kaip voverė rate, tvarkydamas ne savo reikalus. Ką padarysi, belieka tikėtis, kad kitą kartą ir jūsų bėdomis kas nors pasirūpins. Dviniai, jei vis dažniau įsitikinate, kad jūsų paties principai tik apsunkina jūsų gyvenimą, gal jau atėjo laikas juos keisti. Ne viskas, kas tiko vakar, privalo tikti ir šiandien. Patikėkite, dauguma jūsų problemų kabutėse apskritai nėra problemos. Vėžys, kad ir kur būtumėte, veikiausiai tuoj atsidursite dėmesio centre. Deja, malonumo iš to patirsite mažai. Jei ketinate šiandien nuveikti kažką apčiuopiamą, aplinkinių dėmesys jums tik trukdys. Liūtas, turite pernelyg daug reikalų ir pernelyg mažai laiko. Ar sugebėsite įtikinti namiškius, kad jie taip pat neturėtų sėdėti ranką sudėję? Tik nepersistenkite. Nesurenkite namuose vieno aktorius teatro. Melodramų šiandien nereikia. Mergelė, šiandien galite kiek įsimušti iš anksčiau numatyto dienos plano. Nieko baisaus negresia, tiesiog nuotykis. Tiesa gali pasirodyti kiek brangokas. Diena iš esmės bus sėkminga, nors šiandien vakare taip gal ir netrodys. Svarstyklės, jei planuojate nelabai moralę, bet drąsią ir akiplėšišką aferą, būtent šiandien jums turėtų pavykti. Lengvai gausite tai, ko trokštate. Skorpionas, jūsų dėmesio šiandien reikalaus visi, pradedant artimiausiais giminaičiais ir baigiant visiškai nepažįstamais žmonėmis. Kažkam tikrai reikės atsakyti. Pasistengite padaryti tai taktiškai. Šaulys, sėkmė jūs turėtų lydėti, bet tik tais atvejais, kai ir pats bent šiek tiek pasistengsite. Kaip tik karveliai patys burnon neskris, nei nelaukite. Ožiaragis, artimas jums žmogus gali imti elgtis nesąžiningai. Protingiausia, ką galite padaryti, kol kas nedaryti nieko. Pasitraukite kuriam laikui ir tikėkitės, kad jis dar ateis į protą. Vandenis, drąsiai keiskite tai, kas jūsų manimo turi būti pakeista. Tik neskubėkite nusigręžti, nes naujasis jūsų kūrinys gali vėl atgauti pirminį vaizdą. Turite neblogų šansų netikėtai išgarsėti. Šiandien žuvys nesunkiai ištvers bet kokią negandą. Kita vertus, tikriausiai turėsite galimybę tiesiog atsistoti ir išeiti, jei jums nepatinka.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grupės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklės, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejaus po atviru dangumi. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, amžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas

0: Reklama.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Dėl Rusijos invazijos Ukrainoje į rytines NATO šalis visi skrendant dronams, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad griežtas Lietuvos perspėjimas trečiosiam šalims nenaudoti jos oro erdvės karinėms operacijoms susijęs su įtarimais, jog taip gali būti padaryta tyčia. Jis tiesiog įvardino, ar ši pozicija skirta Ukrainai, pastaruoju metu suaktyvinusiai drono atakas Rusijos teritorijoje. Tuo metu prezidentas griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Pasak jo, tai būtų grubus suvereniteto tarptautinės teisės pažeidimas. Rusija kaltina Baltijos šalis oro erdvės suteikimu ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Į Panevėžio apygardos teismą atvežta paramediko Manto Sadausko nužudymą įtariamo buvusi jo sutuoktinė Justina Gaigalaitė. Jis skundė anksčiau teismo paskirtą griežtą kardomąją priemonę 2 mėnesių suėmimą. Po posėdžio teismas nusprendė įtariamosios prašymą atmesti. Gaigalaitė lieka suimta. Apygardos teismas paliko galioti iki teisminio tyrimo teisėjo skirtą kardomąją priemonę suėmimo 2 mėnesiams, kurios terminas skaičiuojamas nuo faktinės jo sulaikymo dienos balandžio 21-osios. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje suėmimas yra adekvati priemonė galimai sudaryti nusikalstamo veiko pavojingumui, o įtariamosios teisės suvaržytos nepažeidžiant proporcingumo reikalavimo. Teismas taip pat pabrėžė, kad suėmimas būtinas siekiant užtikrinti viešą interesą, ištirti visuomeniai pavojingus nusikaltimus ir nubausti kaltus asmenis. Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama. Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpolių ir dronų smūgių padariniai. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbė Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose bei Maskvos miesto valdžia. Jis galios neterminuotai, tol kol bus priimtas atskiras sprendimas. Asmenims pažydžiantiems šį draudimą gresia baudos nuo 3 iki 5 tūkstančių rublių, pareigūnams nuo 30 iki 50 tūkstančių, o juridiniams asmenims nuo 50 iki 200 tūkstančių rublių. Panašus draudimai skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotos Ukrainos dronų smūgių pasekmės, jau galioja daugiau nei 30 regionų. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kuriuos lėmė energijos trūkumas. Į tamsą panardinė 65% šalies. Kubos lyderiai kaltina Jungtinių Amerikos valstijų sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigė, kad kalta sistema, įskaitant ryškų korupciją.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Šioje laidoje plačiau aptarsime kelis su nekilnojamuoju turtu susijusius aspektus. Kas keičiasi parduodant nekilnojamąjį turtą ir kaip mokėsime nekilnojamojo turto mokestį. Apie tai šiandien laidoje Mokesčių žinyje su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento atstovu Rolandu Ivaščenko. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Jūsų žiniai eteryje laida Mokesčių žinyje.
4: Nuo šių metų įsigaliojo pokyčiai parduodant įsigytą ar paveldėtą nekilnojamąjį turtą. Perpus trumpinamas privalomas nekilnojamojo turto išlaikymo terminas. Be šio yra ir kitų pasikeitimų, taigi ar galite juos pakomentuoti plačiau?
5: Nauja tai, kad pagal šiemet įsigaliojusias gyventojų pajamų mokesčių įstatymo nuostatas, parduodant nekilnojamą turtą, jis nebus apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčių, jei jį išlaikėte nuosavybėje bent 5 metus. Kaip žinote, anksčiau tai galioja 10 metų terminas. Ši nuostata galioja bet kokios rūšies nekilnojamo turto pardavimo pajamoms, nepriklausomai nuo turto įsigijimo būdo. Tai yra, ar turtas buvo paveldėtas, ar pirktas, ar gautas dovanų. Jei nekilnojamasis turtas perleidžiamas anksčiau nei išlaikius 5 metų, reikės mokėti gyventojų pajamų mokestį, o jo apskaičiavimas nuo šių metų taip pat keičiasi. Nekilnojamo turto pardavimo pelnas bus sumuojamas su kitomis metinėmis pajamomis ir nuo to priklausys taikomas gyventojų pajamų mokesčio tarifas.
4: Nuo šių metų bus taikomi 4 pakopų gyventojų pajamų mokesčio tarifai. Kaip jie bus skaičiuojami parduodant nekilnojamąjį turtą?
5: Kuomet nekilnojamo turto pardavimo pajamos lengvatos nebus taikomos, nuo šių metų šios pajamos yra įtraukiamos į metinės pajamos, kurioms pagal vidutinio darbo užmokesčio dydį taikomi 15, 20, 25 ir 32 procentų tarifai. Pajamos iš nekilnojamo turto pardavimo kartu su kitomis metinėmis, ne iš darbo santykių gautomis gyventojų pajamomis, kurios neviršyje 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumos, tai yra virš 27 tūkstančių eurų, yra apmokestinamos 15 procentų pajamų mokesčių, o viršinti dalis 20, 25 ir 32 procentų tarifais.
4: Aptarėme, kad keičiasi nekilnojamojo turto išlaikymo nuosavybėje terminas, nuo kurio priklausys ar bus taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata jį parduodant. Sakykite, ar yra pokyčių susijusių su kitomis lengvatomis?
5: Kaip ir iki šiol, pajamų mokesčio neatsiranda parduodant gyvenamąjį būstą su priskirtu žemės sklypu, jei pardavimo metu pastaruosius 2 metus gyventojas jame buvo deklaravęs gyvenamąją vietą. Taip pat šios pajamos neapmokestinamos, jeigu gyvenamoji vieta deklaruota trumpiau, tačiau gautos lėšos per 1 metus bus panaudotos kitam būstui Europos ekonominėje erdvėje įsigyti ir šiame naujame būste gyventojas deklaruos gyvenamąją vietą.
4: Kalbant apie nekilnojamąjį turtą, iškart norisi atkreipti dėmesį į tai, kad nuo šių metų keičiasi ir valdomo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo tvarka. Ką svarbu žinoti apie tai?
5: Pagal naują nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo redakciją, gyventojams nekilnojamo turto mokestį apskaičiuos ir deklaraciją pateiks valstybiniai mokesčių inspekcijai iki kitų kalendorinių metų kovo 1 dienos. O sumokėti gyventojas turės iki kitų kalendorinių metų kovo 15 dienos. Taigi už 2026 metų mokestinį laikotarpį VMI parengtas nekilnojamo turto mokesčio deklaracijas gausime iki 27 metų kovo 1 dienos, o sumokėti turėsime ne iki gruodžio vidurio, kaip buvo iki šiol, o iki kovo 15 dienos. Nauja ir tai, kad nuo 2026 metų, jeigu gyventojo pagrindinio būsto mokestinė vertė neviršė 450 tūkstančių eurų arba savivaldybės tarybos nustatyto didesnio dydžio, tai nekilnojamo turto mokesčio mokėti nereikia. Jei nekilnojamo turto mokestinė vertė viršyje neapmokestinamąjį dydį, tai mokesčio apmokestinama tik viršijanti dalis, taikant savivaldybės tarybos nustatytą tarifą. Na ir asmens ar sutuoktinių bendros jungtinės nuosavybės teise turimi kiti nekilnojamo turto objektai, kurie nelaikomi pagrindinių gyvenamojų būstų, bus apmokestinti nuo 50 tūkstančių eurų vertės 0,2-1 procentų progresiniais tarifais. Apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas bus apmokestinamas didesniu tarifu.
4: Dėkoju už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad daugiau informacijos apie mokesčių pasikeitimus galima rasti Mokesčių inspekcijos interneto svetainėje pagrindinėme puslapyje skiltyje Mokesčių pakeitimai.
3: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
1: Reklama. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
6: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome 2 tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.
7: Prie kavos puodelio.
8: Žmogus gimsta jau su visiškai susiformavusiomis ausimis. Ausys nesikeičia mums augant, tik šiek tiek ištysta ausų lezgeliai. Todėl iš ausų galima nustatyti asmenybę, kaip ir iš pirštų ant spaudų.
7: Prie kavos puodelio.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. 4. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: eteryje žinios. Bielorusijos invazijos Ukraino į rytinės NATO šalis visi skrendant dronams, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad griežtas Lietuvos perspėjimas trečiosiam šalims nenaudoti jos oro erdvės karinėms operacijoms susijęs su įtarimais, jog taip gali būti padaryta tyčia. Jis tiesioginiai vardino, ar ši pozicija skirta Ukrainai, pastaruoju metu suaktyvinusiai drono atakas Rusijos teritorijoje. Tuo metu prezidentas griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivio antskrydžiams. Pasak jo, tai būtų grubus suvereniteto tarptautinės teisės pažydimas. Rusija kaltina Baltijos šalis oro erdvės suteikimu ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Į Panevėžio apygardos teismą atvežta paramediko Manto Sadausko nužudymą įtariamo buvusi jo sutuoktinė Justina Gaigalaitė. Jis skundė anksčiau teismo paskirtą griežtą kardomąją priemonę 2 mėnesių suėmimą. Po posėdžio teismas nusprendė įtariamosios prašymą atmesti. Gaigalaitė lieka suimta. Apygardos teismas paliko galioti iki teisminio tyrimo teisėjos skirtą kardomąją priemonę suėmimo 2 mėnesiams, kurios terminas skaičiuojamas nuo faktinės jo sulaikymo dienos balandžio 21-osios. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje suėmimas yra adekvati priemonė galimai sudaryti nusikalstamo veiko pavojingumui, o įtariamosios teisės suvaržytos nepažeidžiant proporcingumo reikalavimo. Teismas taip pat pabrėžė, kad suėmimas būtinas siekiant užtikrinti viešą interesą, ištirti visuomeniai pavojingus nusikaltimus ir nubausti kaltus asmenis. Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama. Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpolių ir dronų smūgių padariniai. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbė Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose bei Maskvos miesto valdžia. Jis galios neterminuotai, tol kol bus priimtas atskiras sprendimas. Asmenims pažeidžiantiems šį draudimą gresia baudos nuo 3 iki 5 tūkstančių rublių, pareigūnams nuo 30 iki 50 tūkstančių, o juridiniams asmenims nuo 50 iki 200 tūkstančių rublių. Panašus draudimai skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotos Ukrainos dronų smūgių pasekmės jau galioja daugiau nei 30 regionų. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kuriuos lėmė energijos trūkumas. Į tamsą panardinė 65% šalies. Kubos lyderiai kaltina Jungtinių Amerikos valstybių sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigė, kad kalta sistema, įskaitant kariškų korupcija.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogiai.

0: sporto naujienos.
1: Klaipėdos Neptūno klubas sureagavo į Lietuvos krepšinio lygos sprendimą skirti sankcijas po rungtynių Klaipėdoje. Klubas gerbė LKL siekį užtikrinti saugumą arenose ir netoleruoja jokių agresyvaus ir galių elgesio. Neptūnas pažymė, kad rungtynių metu ir po jų buvo imtasi visų įprastų saugumo priemonių, bendradarbiautos apsaugos tarnybomis bei atsakingomis institucijomis. Vis dėlto incidentas kilo jau po rungtynių, kai emocijos tarp atskirų sirgalių grupių peržengė sporto ribas. Klubas apgailestauja dėl susidariusios situacijos ir pabrėžė, kad tokie įvykiai kenkia tiek krepšinio atmosferai, tiek Klaipėdos miesto, tiek visos lygos įvaizdžiui. Artėjančią vasarą Lietuvos krepšinio lygoje debituosiančio Tauragės klubo laukia daug iššūkių, tačiau tiek klubo vadovai, tiek savivaldybė, tiek pati lyga į būsimą LKL naujokų ateitį žvelgia pozityviai. Balandžio pabaigoje LKL paskelbė, kad kitą sezoną čempionate žais 10 komandų. Aukščiausio šalies krepšinio lygos licencija suteikta Tauragės miesto klubui. Valdo Dambrausko treniruojamas futbolo klubas Baku Saba užbaigė įspūdingą sezoną Azerbaidžane dar vienu trofėjumi, o lietuvis po taurės finalo neslėpė emocijų ir didžiavosi savo auklėtiniais. Saba Azerbaidžano taurės finale 2-1 palaužė Zira futbolininkus ir po anksčiau užsitikrinto šalies čempionų titulo iškovojo sezono dublį. Lietuvos autosporto ir ralio reidų bendruomenėje naujas bendras projektas. Dakaro ralio dalyvis Arūnas Gelažninkas kartu su lenktynininku Arūnu Lekavičiumi 2026 sezoną sujungė jėgas bendram startui tarptautinėse bekelės varžybose Europoje ir už jos ribų. Pirmasis bendras ekipos startas laukia jau šį savaitgalį. Varžybose vyksiančiose gegužės 14-16 dienomis Žagano mieste Lenkijoje. Neseniai iš Dubajaus sugrįžęs Gelažninkas neslėpė noro sugrįžti į šturmano vietą. Ir pabaigai Kinijoje prasidėjusime Beach Pro Tour Challenge serijos paplūdimio tinklinio turnyre sėkmingai startavo visos trys Lietuvos komandos. Po ketvirtadienio kovų jos susitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. Beach Pro Tour Challenge turnyro Kinijoje pagrindinėse varžybose dalyvauja po 32 vyrų ir moterų komandas. Bendra turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro 250 tūkstančių JAV dolerių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jus pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, mėgstukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką Juozą Oleką, ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo savivaldybėms neleisti nuomininkams išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstą. Ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiems Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymams. Ministro kabineto išvados yra paprašę Seimas. Parlamentarė siūlo, kad nuo 2027 tokie sandoriai būtų leidžiami, kai nuomininkas be pertraukų gyventų būte bent 5 metus, jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Ministerija sako, kad nauja tvarka galėtų padidinti socialinio būsto trūkumą, o nepasiturintiems žmonėms reikėtų ilgiau laukti būsto. Tuo metu nuomininkai galėtų pirkti būstą, neatsižvelgiant jų finansinę padėtį. Seimas spręs ar leisti nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Pagal tokią tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centų mažesnis nei vartotojas moka nepriklausomam tiekėjui, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus perėti į visuomeninį tiekimą. Sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Liepos 1 įsigalios naujiems visuomeninio tiekimo tarifams, jau nuo rugsėjo 1 tokie vartotojai galėtų mokėti apie 20 centų už kilovatą. Valandė mažiau. Ir pabaigai, bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent pusšimtį bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Lietuvos banko vadovo teigimu naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. 2022 Lietuvos miesteliuose, kur anksčiau jų nebuvo, buvo įrengta 100 naujų pinigų išgryninimo įrenginių.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grupės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas. Valdybė.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Ору прогнозė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Реклама.
1: Карклі Продакшн пристато Раудонės пілies фестивалі Гегужės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Višniauskas, Roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais.

Įvairiais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: eteryje žinios. Dėl Rusijos invazijos Ukrainoje į rytines NATO šalis visi skrendant dronams, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad griežtas Lietuvos perspėjimas trečiosioms šalims nenaudoti jos oro erdvės karinėms operacijoms susijęs su įtarimais, jog taip gali būti padaryta tyčia. Jis tiesioginį vardino, ar ši pozicija skirta Ukrainai, pastaruoju metu suaktyvinusiai drono atakas Rusijos teritorijoje. Tuo metu prezidentas griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Pasak jo, tai būtų grubus suvereniteto tarptautinės teisės pažeidimas. Rusija kaltina Baltijos šalis oro erdvės suteikimu ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Į Panevėžio apygardos teismą atvežta paramediko Manto Sadausko nužudymą įtariamo buvusi jo sutuoktinė Justina Gaigalaitė. Jis skundė anksčiau teismo paskirtą griežtą kardomąją priemonę 2 mėnesių suėmimą. Po posėdžio teismas nusprendė įtariamosios prašymą atmesti. Gaigalaitė lieka suimta. Apygardos teismas paliko galioti iki teisminio tyrimo teisėjos skirtą kardomąją priemonę suėmimą 2 mėnesiams, kurios terminas skaičiuojamas nuo faktinės jo sulaikymo dienos balandžio 21-osios. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje suėmimas yra adekvati priemonė galimai sudaryti nusikalstamo veikų pavojingumui, o įtariamosios teisės suvaržytos nepažeidžiant proporcingumo reikalavimo. Teismas taip pat pabrėžė, kad suėmimas būtinas siekiant užtikrinti viešą interesą, ištirti visuomeniai pavojingus nusikaltimus ir nubausti kaltus asmenis. Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama. Maskva uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose būtų matyti teroristinių išpolių ir dronų smūgių padariniai. Šis draudimas netaikomas informacijai, kurią skelbė Rusijos gynybos ministerija, miesto meras savo oficialioje svetainėje ir kanaluose bei Maskvos miesto valdžia. Jis galios neterminuotai, tol kol bus priimtas atskiras sprendimas. Asmenims pažydžiantiems šį draudimą gresia baudos nuo 3 iki 5 tūkstančių rublių, pareigūnams nuo 30 iki 50 tūkstančių, o juridiniams asmenims nuo 50 iki 200 tūkstančių rublių. Panašus draudimai skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotos Ukrainos dronų smūgių pasekmės, jau galioja daugiau nei 30 regionų. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kuriuos lėmė energijos trūkumas. Į tamsą panardinė 65% šalies. Kubos lyderiai kaltina Jungtinių Amerikos valstijų sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigė, kad kalta sistema, įskaitant kariškų korupciją.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Radio stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Klaipėdos Neptūno klubas sureagavo Lietuvos krepšinio lygos sprendimą skirti sankcijas po rungtynių Klaipėdoje. Klubas gerbė LKL siekį užtikrinti saugumą arenose ir netoleruoja jokių agresyvaus ir galių elgesio. Neptūnas pažymė, kad rungtynių metu ir po jų buvo imtasi visų įprastų saugumo priemonių, bendradarbiautos apsaugos tarnybomis bei atsakingomis institucijomis. Vis dėlto incidentas kilo jau po rungtynių, kai emocijos tarp atskirų sirgalių grupių peržengė sporto ribas. Klubas apgailestauja dėl susidariusios situacijos ir pabrėžė, kad tokie įvykiai kenkia tiek krepšinio atmosferai, tiek Klaipėdos miesto, tiek visos lygos įvaizdžiui. Artėjančią vasarą Lietuvos krepšinio lygoje debituosiančio Tauragės klubo laukia daug iššūkių, tačiau tiek klubo vadovai, tiek savivaldybė, tiek pati lyga į būsimą LKL naujokų ateitį žvelgia pozityviai. Balandžio pabaigoje LKL paskelbė, kad kitą sezoną čempionate žais 10 komandų. Aukščiausio šalies krepšinio lygos licencija suteikta Tauragės miesto klubui. Valdo Dambrausko treniruojamas futbolo klubas Baku Saba užbaigė įspūdingą sezoną Azerbaidžane dar vienu trofėjumi, o lietuvis po taurės finalo neslėpė emocijų ir didžiavosi savo auklėtiniais. Saba Azerbaidžano taurės finale 2-1 palaužė Zira futbolininkus ir po anksčiau užsitikrinto šalies čempionų titulo iškovojo sezono dublį. Lietuvos autosporto ir ralio reidų bendruomenėje naujas bendras projektas. Dakaro ralio dalyvis Arūnas Gelažninkas kartu su lenktynininko Arūnu Lekavičiumi 2026 sezoną sujungė jėgas bendram startui tarptautinėse bekelės varžybose Europoje ir už jos ribų. Pirmasis bendras ekipos startas laukia jau šį savaitgalį. Varžybose vyksančiose gegužės 14-16 dienomis Žagano mieste Lenkijoje. Neseniai iš Dubajaus sugrįžęs Gelažninkas neslėpė noro sugrįžti iš šturmano vietą. Ir pabaigai, Kinijoje prasidėjusime Beach Pro Tour Challenge serijos paplūdimio tinklinio turnyre sėkmingai startavo visos trys Lietuvos komandos. Po ketvirtadienio kovų jos susitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. Beach Pro Tour Challenge turnyro Kinijoje pagrindinėse varžybose dalyvauja po 32 vyrų ir moterų komandas. Bendra turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro 250 tūkstančių JAV dolerių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką Juozą Oleką, ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo savivaldybėms neleisti nuomininkams išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstą. Ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiems Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymams. Ministro kabineto išvados yra paprašę Seimas. Parlamentarė siūlo, kad nuo 2027 tokie sandoriai būtų leidžiami, kai nuomininkas be pertraukų gyventų būte bent 5 metus, jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Ministerija sako, kad nauja tvarka galėtų padidinti socialinio būsto trūkumą, o nepasiturintiems žmonėms reikėtų ilgiau laukti būsto. Tuo metu nuomininkai galėtų pirkti būstą, neatsižvelgiant jų finansinę padėtį. Seimas spręs ar leisti nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Pagal tokią tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centų mažesnis nei vartotojas moka nepriklausomam tiekėjui, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus perėti į visuomeninį tiekimą. Sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Liepos 1 įsigalios naujiems visuomeninio tiekimo tarifams, jau nuo rugsėjo 1 tokie vartotojai galėtų mokėti apie 20 centų už kilovatvalandę mažiau. Ir pabaigai, bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Lietuvos banko vadovo teigimu naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. 2022-aisiais Lietuvos miesteliuose, kur anksčiau jų nebuvo, buvo įrengta 100 naujų pinigų išgryninimo įrenginių.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Gropės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 0673 42 432.

0: ORU prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
2: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Prezidentas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Konstitucijos 137 straipsnyje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis konstitucija, prezidentas grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Prezidentas siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Teisėsauga atliekant ikiteisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba jį atleido iš vadovų Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Anksčiau ugdymo įstaiga jį buvo nušalinusi nuo šių pareigų. Vadovų taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Pasak aukštosios mokyklos, šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į susidariusią situaciją, kuri sukėlė didelę žalą universiteto reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui. Vadovų taryba pabrėžė, kad universitetui skaidrumas, sąžiningumas, akademinė etika yra svarbiausios vertybės, todėl sprendimai priimti nelaukant vykdomų išorės ir vidaus tyrimų rezultatų. Ukrainos valstybinės nepaprastų situacijų tarnybos duomenimis žuvusių per Rusijos smūgį Kijevui 14 naktį skaičius padidėjo. Iš viso žuvo 24 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 675 atakos dronus ir 56 raketas, daugiausiai Kijevą, ir pridūrė, kad oro gynybos daliniai numušė 652 dronus ir 41 raketą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad sostinė apgadinta 20 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, mokyklą, veterinarijos kliniką ir kitą civilinę infrastruktūrą. Dar 47 žmonės buvo sužeisti. Tuo tarpu Rusijos pareigūnai vėliau penktadienį pranešė, per Ukrainos smūgius Riazanės miestui žuvo 3 žmonės ir mažiausiai 12 buvo sužeisti. Donaldas Trumpas sukėlė dar daugiau neaiškumų dėl Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano paliaubų, kurios, kaip jis tvirtina, vis dar galioja, pareikšdamas, kad jo karinė kampanija prieš šią šalį bus tęsiama po derybų su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Jie daugiau nei 2 valandas derėjosi per Jungtinių Amerikos valstijų prezidento valstybinį vizitą Kinijoje, o Vašingtonas teigia, kad susitikime buvo išsamiai aptartas karas su Iranu, nors Pekino pranešime apie susitikimą tai buvo paminėta tik trumpai.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XX1.

0: reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida.

0: sporto naujienos.
1: Klaipėdos Neptūno klubas sureagavo į Lietuvos krepšinio lygos sprendimą skirti sankcijas po rungtynių Klaipėdoje. Klubas gerbė LKL siekį užtikrinti saugumą arenose ir netoleruoja jokių agresyvaus ir galių elgesio. Neptūnas pažymė, kad rungtynių metu ir po jų buvo imtasi visų įprastų saugumo priemonių, bendradarbiauta su apsaugos tarnybomis bei atsakingomis institucijomis. Vis dėlto incidentas kilo jau po rungtynių, kai emocijos tarp atskirų sirgalių grupių peržengė sporto ribas. Klubas apgailestauja dėl susidariusios situacijos ir pabrėžė, kad tokie įvykiai kenkia tiek krepšinio atmosferai, tiek Klaipėdos miesto, tiek visos lygos įvaizdžiui. Artėjančią vasarą Lietuvos krepšinio lygoje debituosiančio Tauragės klubo laukia daug iššūkių, tačiau tiek klubo vadovai, tiek savivaldybė, tiek pati lyga į būsimą LKL naujokų ateitį žvelgia pozityviai. Balandžio pabaigoje LKL paskelbė, kad kitą sezoną čempionate žais 10 komandų. Aukščiausio šalies krepšinio lygos licencija suteikta Tauragės miesto klubui. Valdo Dambrausko treniruojamas futbolo klubas Baku Saba užbaigė įspūdingą sezoną Azerbaidžane dar vienu trofėjumi, o lietuvis po taurės finalo neslėpė emocijų ir didžiavosi savo auklėtiniais. Saba Azerbaidžano taurės finale 2-1 palaužė Zira futbolininkus ir po anksčiau užsitikrinto šalies čempionų titulo iškovojo sezono dublį. Lietuvos autosporto ir ralio reidų bendruomenėje naujas bendras projektas. Dakaro ralio dalyvis Arūnas Gelažninkas kartu su lenktynininku Arūnu Lekavičiumi 2026 sezoną sujungė jėgas bendram startui tarptautinėse bekelės varžybose Europoje ir už jos ribų. Pirmasis bendras ekipos startas laukia jau šį savaitgalį. Varžybose vyksančiose gegužės 14-16 dienomis Žagano mieste Lenkijoje. Neseniai iš Dubajaus sugrįžęs Gelažninkas neslėpė noro sugrįžti į šturmano vietą. Ir pabaigai Kinijoje prasidėjusime Beach Pro Tour Challenge serijos paplūdimio tinklinio turnyre sėkmingai startavo visos trys Lietuvos komandos. Po ketvirtadienio kovų jos susitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. Beach Pro Tour Challenge turnyro Kinijoje pagrindinėse varžybose dalyvauja po 32 vyrų ir moterų komandas. Bendra turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro 250 tūkstančių JAV dolerių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką Juozą Oleką, ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo savivaldybėms neleisti nuomininkams išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstą. Ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiems Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymams. Ministro kabineto išvados yra paprašę Seimas. Parlamentarė siūlo, kad nuo 2027 tokie sandoriai būtų leidžiami, kai nuomininkas be pertraukų gyventų būte bent 5 metus, jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Ministerija sako, kad nauja tvarka galėtų padidinti socialinio būsto trūkumą, o nepasiturintiems žmonėms reikėtų ilgiau laukti būsto. Tuo metu nuomininkai galėtų pirkti būstą, neatsižvelgiant jų finansinę padėtį. Seimas spręs ar leisti nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Pagal tokią tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centų mažesnis nei vartotojas moka nepriklausomam tiekėjui, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus pereiti į visuomeninį tiekimą. Sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Liepos 1 įsigalios naujiems visuomeninio tiekimo tarifams, jau nuo rugsėjo 1 tokie vartotojai galėtų mokėti apie 20 centų už kilovatą. Valandė mažiau. Ir pabaigai, bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Lietuvos banko vadovo teigimu naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. 2022 Lietuvos miesteliuose, kur anksčiau jų nebuvo, buvo įrengta 100 naujų pinigų išgryninimo įrenginių.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyrausnė pastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnyje. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Prezidentas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis konstitucija prezidentas grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Prezidentas siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Teisėsauga atliekant ikiteisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba jį atleido iš Vadų Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Anksčiau ugdymo įstaiga jį buvo nušalinusi nuo šių pareigų. Vadų taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Pasak aukštosios mokyklos, šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į susidariusią situaciją, kuri sukėlė didelę žalą universiteto reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui. Vadų taryba pabrėžė, kad universitetui skaidrumas, sąžiningumas, akademinė etika yra svarbiausios vertybės, todėl sprendimai priimti nelaukant vykdomų išorės ir vidaus tyrimų rezultatų. Ukrainos valstybinės nepaprastų situacijų tarnybos duomenimis žuvusių per Rusijos smūgį Kyjevui 14 naktį skaičius padidėjo. Iš viso žuvo 24 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 675 atakos dronus ir 56 raketas, daugiausiai Kyjevą, ir pridūrė, kad oro gynybos daliniai numušė 652 dronus ir 41 raketą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad sostinė apgadinta 20 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, mokyklą, veterinarijos kliniką ir kitą civilinę infrastruktūrą. Dar 47 žmonės buvo sužeisti. Tuo tarpu Rusijos pareigūnai vėliau penktadienį pranešė, per Ukrainos smūgius Riazanės miestui žuvo 3 žmonės ir mažiausiai 12 buvo sužeisti. Donaldas Trumpas sukėlė dar daugiau neaiškumų dėl Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano paliaubų, kurios, kaip jis tvirtina, vis dar galioja, pareikšdamas, kad jo karinė kampanija prieš šią šalį bus tęsiama po derybų su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Jie daugiau nei 2 valandas derėjosi per Jungtinių Amerikos valstijų prezidento valstybinį vizitą Kinijoje, o Vašingtonas teigia, kad susitikime buvo išsamiai aptartas karas su Iranu, nors Pekino pranešime apie susitikimą tai buvo paminėta tik trumpai.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažymės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Didžiausia regionė radijo stotis Lietuvoje. XXL FM. Ir anonklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: реклама.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš daliais finansų kultūros ministerija, Telšių rajonas savi. Valdybė.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 0673 42 432.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: реклама.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.
4: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Prezidentas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis konstitucija, prezidentas grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Prezidentas siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Teisėsauga atliekant iki teisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba jį atleido iš VDU Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Anksčiau ugdymo įstaiga jį buvo nušalinusi nuo šių pareigų. VDU taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Pasak aukštosios mokyklos, šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į susidariusią situaciją, kuri sukėlė didelę žalą universiteto reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui. VDU taryba pabrėžė, kad universitetui skaidrumas, sąžiningumas, akademinė etika yra svarbiausios vertybės, todėl sprendimai priimti nelaukant vykdomų išorės ir vidaus tyrimų rezultatų. Ukrainos valstybinės nepaprastų situacijų tarnybos duomenimis žuvusių per Rusijos smūgį Kijevui 14-osios naktį skaičius padidėjo. Iš viso žuvo 24 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 675 atakos dronus ir 56 raketas, daugiausiai Kijevą, ir pridūrė, kad oro gynybos daliniai numušė 652 dronus ir 41 raketą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad sostinė apgadinta 20 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, mokyklą, veterinarijos kliniką ir kitą civilinę infrastruktūrą. Dar 47 žmonės buvo sužeisti. Tuo tarpu Rusijos pareigūnai vėliau penktadienį pranešė, kad per Ukrainos smūgius Riazanės miestui žuvo 3 žmonės ir mažiausiai 12 buvo sužeisti. Donaldas Trumpas sukėlė dar daugiau neaiškumų dėl Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano paliaubų, kurios, kaip jis tvirtina, vis dar galioja, pareikšdamas, kad jo karinė kampanija prieš šią šalį bus tęsiama po derybų su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Jie daugiau nei 2 valandas derėjosi per Jungtinių Amerikos valstijų prezidento valstybinį vizitą Kinijoje, o Vašingtonas teigia, kad susitikime buvo išsamiai aptartas karas su Iranu, nors Pekino pranešime apie susitikimą tai buvo paminėta tik trumpai.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
4: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Stavonis, amata muzika, visą Lietuvą dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grupė Skylė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklės, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejaus po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyrausnė pastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnyje. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: tikslą – siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai – 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje – siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika – visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai – 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18 valandų 30 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Seimas toliau spręs, ar įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 valandą ryto. Kaip pataisas pristatydamas sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, pakeitimai siekiama suvaldyti kuro kainas dienos metu. Energetikos įstatymo pakeitimai numato, jog degalų kainos galėtų būti didinamos tik 10 valandą ryto. Iki kitos dienos 10 valandos ryto jos galėtų tik mažėti arba likti tokios pat. Energetikos ministerijos teigimu taip siekiama didinti konkurenciją rinkoje, padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada pildys kurio geriausia. Pataisos siūlomas tebesitęsiant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose, bei laikantis aukštoms naftos kainoms. Jos turėtų įsigalioti nuo birželio. Kaip sakė degalinių atstovai, nauja tvarka paskatintų didinti kuro kainas ryte, o dieną jas mažinti atsižvelginti rinką, taip siekiant išvengti galimų nuostolių. Dalis degalinių atstovų teigia, kad naujas reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Prancūzijos teismams leidus Lietuvai išduoti pernai šalies sulaikytą vieną buvusį bankrutavusios Snoro banko vadovą Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra teigia, kad už faktinį bankininko perėmimą yra atsakinga Lietuvos kriminalinė policija. Prancūzijos kasaciniam teismui atmetus Antonovo skundą įsiteisėjo balandžio 3 priimtas Reno apeliacinio teismo sprendimas dėl ekstradicijos. Jo nuspręsta pagal Europos arešto orderį suimta ir pirmos instancijos teismo šalyje nuteista Antonovą perduoti Lietuvai baudžiamajam jo persekiojimui vykdyti. Lenkijos gynybos ir saugumo pareigūnai paneigė žiniasklaidos pranešimus apie netikėtai atšauktą šarvuočių brigados dislokavimą Lenkijoje. Šiuo metu Lenkijoje nuolat ir rotacijos principu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Pastarosiomis dienomis Lenkija derasi su Vašingtonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimo amerikiečių, kurios palies planai dėl 5 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Vokietijos perskristimą. Prie Švedijos krantų yra įsidėšiusi atostogų sala Gotlandas, kuri pasak saugumo ekspertų gali tapti vieta, kurioje Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų prasidėjusių balandžio pabaigoje metu buvo vykdomos sausumos jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridinės grėsmės ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Ukrainos bepiločio orlaivio operatoriai, tarp jų 24 kariškis šaukinio Tarikas, atliko svarbų vaidmenį šiose pratybose. Šios savaitės karinių pratybų scenarijų jau Ukrainos pajėgos turėjo progą parodyti, ko išmoko mūšio lauke ir kodėl jų šalis galėtų būti vertinga NATO narė. Grupė Ukrainos dronų pilotų pakviestų mokyti vakarų pajėgas kaip laimėti dronų karą pratybose, kuriuose ukrainiečiai atliko agresorius vaidmenį, sunaikino Švedijos karius.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnyje. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažymės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Didžiausia regione radijo stotis Lietuvoje. XXL FM. Ir anonklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: ieškote kokybės ir šilumos savo namams, Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 99901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Kaštavonės, amata, muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš daliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 06734242

0: ОРУ прогнозė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o 3 gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: eteryje. Žinios. Seimas toliau spręs, ar įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 val. Ryto. Kaip pataisas pristatydamas sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, pakeitimai siekiama suvaldyti kuro kainas dienos metu. Energetikos įstatymo pakeitimai numato, jog degalų kainos galėtų būti didinamos tik 10 val. Ryto. Iki kitos dienos 10 val. Ryto jos galėtų tik mažėti arba likti tokios pat. Energetikos ministerijos teigimu taip siekiama didinti konkurenciją rinkoje, padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada pildys kuro geriausia. Pataisos siūlomas tebesitęsiant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei laikantis aukštoms naftos kainoms. Jos turėtų įsigalioti nuo birželio. Kaip sakė degalinių atstovai, nauja tvarka paskatintų didinti kuro kainas ryte, o dieną jas mažinti atsižvelgiant į rinką, taip siekiant išvengti galimų nuostolių. Dalis degalinių atstovų teigia, kad naujas reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Prancūzijos teismams leidus Lietuvą išduoti pernai šalies sulaikytą vieną buvusį bankrutavusio Snoro banko vadovą Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra teigia, kad už faktinį bankininko perėmimą yra atsakinga Lietuvos kriminalinė policija. Prancūzijos kasaciniam teismui atmetus Antonovo skundą įsiteisėjo balandžio 3 priimtas Reno apeliacinio teismo sprendimas dėl ekstradicijos. Jo nuspręsta pagal Europos arešto orderį suimta ir pirmos instancijos teismo šalyje nuteista Antonovą perduoti Lietuvai baudžiamajam jo persekiojimui vykdyti. Lenkijos gynybos ir saugumo pareigūnai paneigė žiniasklaidos pranešimus apie netikėtai atšauktą šarvuočių brigados dislokavimą Lenkijoje. Šiuo metu Lenkijoje nuolat ir rotacijos principu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Pastarosiomis dienomis Lenkija derasi su Vašingtonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimo amerikiečių, kurios palies planai dėl 5 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Vokietijos perskristimą. Prie Švedijos krantų yra įsidėšiusi atostogų sala Gotlandas, kuri pasak saugumo ekspertų gali tapti vieta, kurioje Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų prasidėjusių balandžio pabaigoje metu buvo vykdomos sausumos jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridinės grėsmės ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Ukrainos bepiločio orlaivio operatoriai, tarp jų 24 kariškis šaukinio Tarikas, atliko svarbų vaidmenį šiose pratybose. Šios savaitės karinių pratybų scenarijų jau Ukrainos pajėgos turėjo progą parodyti, ko išmoko mūšio lauke ir kodėl jų šalis galėtų būti vertinga NATO narė. Grupė Ukrainos dronų pilotų pakviestų mokyti vakarų pajėgas kaip laimėti dronų karą pratybose, kuriuose ukrainiečiai atliko agresorius vaidmenį, sunaikino Švedijos karius.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežam ir paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis.

kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sot.

0: ir savo šių reklamašų palikų. Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Gimtadienio planas. Neturi ką veikti penktadienio vakarą? Nesisuka joks planas galvoje? Nepergyvenk, mes suplanuosime už tave.
1: Nepamiršk įsijungti.
2: Nuo 19 valandos mano FM eteryje.
3: I wanna
1: Čia buvo erotiškai.
0: Penktadienio planas.
4: Here, right? Well, it's Friday then.

0: penktadienio planas.
1: Na štai ir penktadienio planas, labas vakaras visiems, aš su dviem damomis šiandien kaip koks, nežinau, kaip na, ponas.
2: Saras, su dviem, Saras, taip. Taip, karalienėm.
1: Taip, su Rasele ir Eglute.
3: Labas vakaras, senai girdėti.
2: Taip, Eglė, labas vakaras, tarp kitko pamiršom pasakyti prieš laidą Eglį, kad praeitoj laidoj jos buvo pasigedęs kažkuris klausytojas. Aš neatsimenu jo vardo to klausytojo, bet sakė, o kur dingo Eglė?
3: O,
2: sakė, baigėsi kalėdos. Sakė, baigėsi kalėdos ir Eglės nebeliko.
3: Nubiro spigliai.
2: Tai mes praeitą laidą jam pažadėjom, kad Eglė bus anksčiau ar vėliau. Ir vat štai
3: įgyvendinom
2: taip savo... pažadą.
1: Taip, o Erikutis Tomsi, kaip sakant, jisai buvo, kiek žinau, apsilankęs karuselėse vienose ir dabar matyti nusprendė pratęsti tą tokį malonumą ir jis skrenda į Angliją, taip sakant, bet kadangi mes žinom, kad Anglija, Lietuva, Lietuva, Anglija, labai dažnai būna turbulencijos, tai matyti mes jam palinkėsime gerų supuoklių.
2: Taip. Paskui grįš visas, žinai, perbalės ir išsigandės, kad sakys, o žinot, kas man buvo?
3: Su apsisukusia galva.
2: Pasakos, Eglė, kaip tu gyvenai visą šitą laiką, kol mes taim nebuvom sutikę?
3: Oi, aš tai įtemptai, daug visko, bėgom.
1: Sportininkė, pirmyn atgal.
2: Tai nebuvo taip, kad gulėtum savo lovoj ir nuosti krapštytum į lubą žiūrėtum.
3: Neturiu, kad aš į lubą žiūrėtum.
2: Bet, va, žinok, tai, kad tu neturi kada, yra vien tik tai nauda, nes aš žiūriu į tai, kaip tu atrodai, į tavo figūrą ir pavydžiu. Nes nėra kumpių nei va čia, nei va čia, nei niekur nėra.
1: Tai, matai, jie nėra kada net pavalgyti, o tu, Raselė, žinom, kad mėgsti pavalgyti.
3: Valgau ir aš, valgau ir dar būna nesąmonės valgau, nes neturiu kada pavalgyti, supranti.
2: Tai.
3: Bet nuo to lakstymo tiesiog valgant krenta viskas.
2: Nu taip, nes lakstymo būna daugiau negu pavalgymo.
3: Greit išdeginu viską.
1: Pasiamatai, pasakėlė, gaunosi matytas variantas, kad kaip sportininkams einant į sporto klubą, turėtume dažnai valgyti kokius 5 kartus per dieną, bet mes neprisiverčiam to padaryti. O jį jaučiu net daugiau negu 5 kartus trumpai užkrimsta belakstydama.
3: Nesąmonių.
2: Nu, bet vis tiek. Nu jo, nesąmonės tai nėra gerai, žinoma. Čia, žinai, kas ten, čipsai kokie, ar ne? Tu turi
3: ne,
2: tą omenį.
3: Ne, čipsai, šokoladą paskutinį metu suvalgo.
2: Jeigu juodas šokoladas, tai yra
3: Duniukų.
2: Visai gerai.
3: Duniukų. Ne juodas, nemėgstu juodą šokoladą.
2: Baltas.
3: Ne baltas.
2: Pieniškas.
3: Pieniškas.
2: Jis nėra labai spyka.
3: Bet labai skanu. Ir kai žiauriai nori valgyti, žinok, labai, nu, biškiu.
2: Aš tikiu, žinai, kai nori valgyti, ir, žinai, ten koks liekas labai skanu būtų.
3: Ne.
2: Nu.
1: Nu, aš nežinau, kad egzotinius patiekalus mėgsti, bet kad ant tiek.
2: Kai nori valgyti, tai tada valgai bileką. Bile.
3: Tave reikia biškiu palaikyti, nevalgysi ir slieka iš kas tau.
2: Nu, čia labai turėčiau būti alkame.
3: Bliamą norėčiau pamatyti tą vaistą.
2: Gal, Eglė, kada nors. Tai ką mes šiandien veiksim?
3: Oi.
2: Apie ką mes kalbėsim?
3: Nu, ką kalbėsim? Nu, kokia aktualiausia dabar tema? Nu,
1: taip. Šią akimirką tai krepšinis aktualu, nes
3: nu, šiandien.
1: Taip, žaidžia. O šiaip paprastai visą šią savaitę vyksta Eurovizija.
2: Tai ir mes savo laidoje šiandien truputėlį pašnekėsim apie Euroviziją, pasidiskutuosim, kam patinka, kam nepatinka, kam mėgsta, ko nemėgsta.
3: Ir... Ar iš vis ją žiūri, ar iš vis klauso, ar iš vis palaiko. Taip?
1: O jūs kaip pano žiūrit?
3: Žiūrim. Ar
2: žiūrim.
3: Jeigu akis leidžia.
2: Taip, jeigu akis leidžia ir neknapsi dar ant tos sofos vidurnaktį, tai žiūri.
3: Taip, žiūrėjau antradienį, aš vat laukiau mūsiškio pasirodymą.
2: Taip, ir aš laukiau.
1: Aš prisipažinsiu, kad tas iš tų, kurie nežiūri, nestebi, nesidomi. Žinot, kodėl? Todėl, kad mane, pavyzdžiui, bent jau anksčiau mėgau žiūrėt, nebuvo toks tas eurovizinis politizuotas. Pasūniu metu jis toks pasidarė labai politizuotas. Kokia nors aktualija pasaulyje, tai žiūrėk to šalies ir dažniausiai laimi. Nu, bent jau aš tokią tendenciją pastebėjau.
2: Nu, tai čia paskutiniais metais turbūt
1: tai tik aš po to nusivyliau, tai vat nusivyliau tom, kad jau nebe muzika, o politika Eurovizijoje. Tai galvoju, kadangi aš antipolitiškas, tai neprasidėsiu ir su jie.
3: Bet pažiūrėt galima?
2: Aš žinau, kad galima pažiūrėti ir vis tiek reikia kažkaip palaikyti, patinka, taip. Nepatinka, politika, ne politika, bet ten yra žmogus, taip, kuris atstovauja tavo šalį.
1: Taip. Bet kai iš viso galvo, tai vat jūs fanės Eurovizijos, tai kodėl, pavyzdžiui, šiandieną jūs pilkai veidų nenusidažė?
2: Aš nesu fanė Eurovizijos,
3: tai šiandien dar nereikia, rytoj finalas, rytoj.
1: Tai man jau rytoj stebėti jūsų storius, bus kažkas tokio.
2: O kodėl palaikymas tai yra kopijavimas to atlikėjo? Ne, palaikymas tai va, yra balsavimas, yra labai labai geras palaikymo būdas.
1: Taip. Aha, prie teliko su čipsais.
2: Žiūrėjai, ir čipsai tinka, ir taip. Šokoladas baltas, ir kas tik tai nori, ir taurė taip. Vandens tinka.
3: Arba ne.
2: Tinka. Arba ne.
3: Taip. Kaip kas moka.
2: Tai žodžiu, tai va, mėly klausytojai, mes su jumis irgi šiandien labai norim padiskutuoti, panarplioti visus niuansus Eurovizijos, galbūt su ko nors ir padiskutuoti gražiai, ar ne, būtų labai įdomu sulaukti klausytojų, kurio nuomonės yra kitokios, o aš labai norėčiau išgirsti argumentų, ne, apie ką galim pasišnekėti. Ir mes tą progą, žinokit, parašėm rubriką mūsų mitas ar tiesa, lygiai taip pat apie Euroviziją, bet ten klausimai labai lengvi.
3: Labai.
2: Ir tikrai visiems bus lengva juos atsakyti, todėl skambinkit mūsų ilguoju numeriu.
3: Oi, reik prisiminti, taip senai sakiau.
1: Aš pabandysiu nesakyti, palauksiu, kurį iš jūsų teisingai pasakys.
3: 06 2 4 1 1 1 0 1.
2: Taip, visiškai teisingai, matai, be klaidų, be užsikirtimų, Eglė savo galvoje turi, viską atsimena.
1: Ko nepasakysi apie raselę, nes ne vieną kartą, kai Rikutis būna, jinai kažkaip tai ne taip pasako.
2: Nu, būna vis taip, kaip taip.
3: Jis labiau atsipalaidavus, o dabar turėjo surimtėti prie manęs, a ne?
1: Jo, net plėputė dabar daugiau tokio pasidarė. Taip, taip. Nu, matai, nėra ko užsimti, nes taip su Rikučiu, tai jie čia pešasi, jis kitam šonkoliu skaičiuoja, bet dabar...
2: Erikas mane nutraukinėja, jis išnieka, jis mane leidžia šnekėti, o kai jo nėra, tai tada aš galiu šnekėti.
3: Taip, taip, taip, taip.
2: Ir dar pamiršom pasakyti, kad mes turim, jeigu spėsim šiandien viską sužiūrėti, sužaisti, ir turim balsavimui 6 dainas.
3: Taip.
2: Aidas čia vėl pririnko kažkokių naujienų.
1: Normaliai dabar.
2: Gerai, tai va irgi kviesim balsuoti.
3: Tai būkit aktyvus, laukiam jūsų skambučių.
1: Ir dar noriu pasakyti vieną kontaktą, kad galite siųsti SMS žinutės, jeigu norite perduoti linkėjimus ar išgirsti dainą kokią nors. Tai mūsų trumpasis numeris 1679, žinutė reikia pradėti žodeliu mano FM, palikti tarpo, po tarpo parašyti norimą informaciją. Ir tai kaštuos vos vieną euriuką.
3: Nepadėkojom už mūsų vakarienę.
1: Taip, reikia padėkoti reklamą šioje vietoj. Pizzerijai Bzz Pizza už skanias picas, laiku pristatytas ir labai skanias. Bet mes nesiaiškino, vienas padažas česnakinis, o kita taip ir spėliom, kas ten
3: kažkoks
1: per padažas.
3: Kažkoks naujoviškas, kažkokio dar neragavus.
2: Ten bus koks nors jogurtinis su kokiu žolelėm.
1: Nu, mes neatspėjom, reikės kitą kartą paklausti.
2: Taip, bet žinokit, tikrai labai skanias picas šiandien valgiam, tai rekomenduojam Bzz Pizza. Iš visos širdies ir pilnų skrandžių.
1: Taip, tikrai bus tiesotus. Mums užteko trims dviejų picų. Ir tai dar liko.
3: Liko. Netokie apžoros pasirodo.
2: Tai va, tokį planą turime šiam vakarui. Ir dabar einame į muziką, ar ne, Aidai? Ir grįšime jau paskui su reikalėliais.
1: Tikrai, taip.

0: Grįžtame į tiesioginį eterį per mano FM ir XXL FM, to dar taip pat nepaminėjome. Taip, vat kaip Rikučio nėra, tai pamirštame mes kažkaip tai pasakyti visą tą dalyką, tai sveikinamės ir su XXL FM klausytojais, Telšiuose, Plungėje, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje ir aplink, tai va, pusė Lietuvos mus dabar girubiai, kaip sakant, girdi.
1: Girdi.
2: Gerai. Ir tai vat, kadangi pusė Lietuvos mus girdi, tai tikrai atsiras klausytojas, kuris nori paskambinti ir sudalyvauti mūsų
0: skambijos
2: dainos. Rubrikoje.
1: Labas vakaras.
2: Kas čia mums skambina?
3: Egidijus iš Kauno.
2: Egidijau, kaip malonu, buvot kažkur dingęs ir porą savaičių jau...
3: Dingęs, sakau, vaistų prisigėlės, buvau vakarą.
0: Tai gerai, kad tik vaistų.
2: O nuo ko tie vaistai, ką jie gydo?
3: Nuo šitos lygos.
0: Nuo slogos, tai gal alergija kokia?
3: Tik jis lygos, sakau, Reikia daktarų neklausyti, negerti. Jeigu aš geriu su svaistu, žinau, kad jis laiką miegos. Per kitą parą jis miegodavo. Naktį ir dieną, bet jis laiką miegodavo.
2: Bet žinot, kaip sako, miega žmogų irgi puošia.
1: Gydo.
0: Princesės.
2: Gydo ir puošia ir viską. Tai tas niekas nėra blogai. Nėra blogai.
1: Taip.
3: Bet taip miegos laiko, tai atsiprašau visą parą dieną naktį.
2: Nu jo, galima ir kaulus nugulėti, ar ne?
1: Tai ką jūs galvojat apie Euroviziją? Ar jūs žiūrit? Niekada, ne? Niekad nepalaikėt, neįsijungėt, nesirgot?
3: Ne.
2: Ir visai nerūpi laimės, nelaimės, kas iš Lietuvos važiuoja?
3: Ne.
2: O Žalgiris rūpi? Krepšinis?
3: Irgi kažkiek, bet tai ne taip kaip kitiem.
2: Aha, o kas labiausiai jums rūpi, Egidijau?
3: Orai kokie bus, šilta, šalta, žiema kokia, vasara, šilta, šiluma.
1: Nu, šiandien oras lepina, ar ne?
2: Jau tikrai.
3: Žinai, paskui vėsiau, paskui vėsiai vėsiau, atės lėtis.
2: Supratau, tai jūs, žodžiu, domitės ir rūpinatės orai,
1: orų prognozė.
0: Tai visas televizijos programas ir radio perklausot, pažiūrėt, sulyginat ir žinot, kokio savaitgalio laukti.
3: Nu, galima sakyti, kad taip panašiai, kad tas programas peržiūrė, orų prognozė.
1: Tai kokia programėlė jūsų geriausia, va, tiksliausia orus rodo, pavyzdžiui, į ką galėtumėm remtis, kad va, kitą kartą reikia gerų orų ir kur pažiūrėt?
0: Tu čia galia reklamą nori pavaryti dabar?
2: Ne, žinot, pasidalinti. Ne. Ai, meteo gal ne, ne.
3: Gizmeteo yra.
2: Gizmeteo, aha, jo, gerai. Tai Egidijau, bet žinokit, žinot, aš nežinau kaip... Jo, bet aš dar norėjau pasakyti jum komplimentą.
3: Aha.
2: Kažkaip šiandien, žinokit, aš girdžiu, nežinau, čia tie vaistai, ar tas miega, ar čia kas, bet žinokit, jūsų balsas šiandien labai žvalus ir man labai patinka tai girdėti.
3: Pasibėjau,
2: žinokit. Nu, bet tai viskas vagiai.
3: Bet tu vaistų negeri vakarinį už tai.
2: Aha, nu, bet žinokit, jeigu jie veikia, tai veikia, gerai veikia. Tikrai, vat sakau, net malonu šnekėti, nes balsas žvalus.
3: Tai sakau, aš negeriu tų vaistų, tai už tai. Dėl tų vaistų, aš jau kaip 5 dienos, kai negeriu, tai tas įtaką daro.
1: Nu, tai žvalesnis automatiškai.
3: Tai be abejo, žinoma, labai kartai kitokiai.
2: Nu super, tai tada Egidijau dabar mes turim tą rubriką su Veltos dainos rubriką, atsimenat, kur ten mes sukeisim žodelius vietom ir jum reikės pabandyti atspėti.
0: Labai... Aš spėjau, kad Rasa nespės net paskaityti su Veltos, Egidijus iš kart pasakys.
2: Vat, pažiūrėsim.
0: Energingai.
2: Kadangi ši savaitė yra tokia eurovizinė savaitė ir aš jums duodu hintą, klausykit tokią pagalbą, kad lengviau atspėti dainą. Dabar bus lietuviška daina, žinoma, su Velta. Ir ta daina kažkadaise yra dalyvavusi Eurovizijoje ir atstovavusi mūsų šalį. Tai pabandykit va už to užsikabinti ir suprasti,
1: taip,
2: kas tai per daina.
1: Taip, šiandien viskas mūsų susijęs su Eurovizija.
2: Taip, Eglė, prašau.
1: Prašau.
0: Eglė vėls, nu, Eglė vėlk.
1: Aš moku vėl, kad atspėt. Gerai, pradedam, ar pasiruošęs?
3: Taip.
1: Gerai. Tarytum čia data sustojo, einu ten, kai sutems. Vėl iš naujo, rytoj, mylėti tave rytoj, surasi tu mane, tebe pažįsti mane, nepakyla, ar liksi šalia, naktis viena, kaip visada, vėl iš naujo, pažadu mylėti tave rytoj, laboj, mane naktį, laboj, nebenoriu šokt, stovime tyloje. Nebenoriu šokt, o man reikia šokt.
2: Tai va, tai Egidijau, va čia praktiškai...
1: Jau čia paskutiniai žodžiai, tai jau paskutinis, viską išdavė.
0: Paskutinis gintas, kad Raselė galbūt truputėlį suklaidino, pasakydama, kad kažkadaise. Čia nebuvo kažkadaise.
2: Nu, aš negaliu jau tai labai konkretinti.
1: Negali užduoti faktas, jau biškį truputį turi
2: tokį. Šita daina dalyvavo Eurovizijai. Išlaikyt. Tarkim, per paskutinius 10 metų.
0: Nu, biškį sumažinti. Bet tikrai ne pirmose, ne penktose.
1: Nu sumažink jau 10,
2: nu, gerai,
1: labai daug.
2: Trys.
1: Jau geriau.
2: Nu, kažkadais Egidijau, per 10 ir iki 3 metų susimažinom.
1: Tai jau iki 3, tai jau čia jau labai...
3: Egidijau, reikia pasakyti per auto, ar kas atlieka.
2: Net jeigu jūs, žinokit, kažkokią pasakysit eilutę ilgesnę šitos dainos žodžius...
1: Gal sudainuosit?
2: Tai jo, tai aha, irgi užskaitysim, kaip, kad žinot.
1: Taip.
0: Galit pagalvot, kad tai yra lietuviškas tekstas, nes labai dažnai Eurovizija važiuoja angliškai dainuodami.
1: Taip.
0: Tai jau atkrenta tie, kurie angliškai
1: dainavo. Ir 3 metai turim, nuo šių metų atgal 3 metai tam tarpe, vat.
3: O čia problema, man sakyma, naujoviškom.
2: Bet jinai labai visur skambėjo per visus radijas.
1: Ką darom, gal truputį, nu, kažką dar.
2: Nu, tai gal priedainį
1: dar paskaityti. Aš norėčiau padėti ar kažkaip.
2: Tai gal dar priedainį tą, tai dar kartą.
0: Pavelk priedainį.
1: Luktelk.
3: Ai, žinau, palauk, kaip ten tas.
1: Nu.
3: Žinau, kad, bet. Luktelk pavadinimas.
1: Taip. Luktelk pavadinimas, o kas dainuoja, kas...
3: Tai žinau, tikrai.
0: Tai tada papasakokit, kaip jis atrodo, ir mes suskaitysim.
2: Arba... Arba gal geriau, žinot, pasakykit, gal vat dainos žodžius šiek tiek to priedainio, gal atsimenat.
3: Luktelk,
2: dar vieną minutę, luktelk.
4: Tave pažįsti mane, saulė nepakyla. Pasakyk, ar liksi šalia. Luktelk. Dar vieną minutę. Luktelk. Dar vieną minutę. Luktelk.
0: A jūs girdite, Egidijus su jumis dainuoja?
1: Girdėjo.
2: Aš bravo, Egidijau. Ir žinokit, aš nesistebiu šiandien jumis. Man, nu, tiesiog kaip žemė ir dangus jūs esat iš to, kokį aš jūs žinau. Ir koks jūs esat šiandien. Bravo. Tai jūs laimėjot.
1: Taip,
2: sveikinam, atspėjot su mūsų pagalba, žinoma, bet taip. Mesgi negailikai.
0: Aš
1: atėjau man geranoriškai žmogui, va norisi, jūs čia metų 10, visko, va, aš atėjau čia, toj viską padėsiu visiems.
2: Super, Egidijau, viską žinot, tvarką žinot, kur atsiimti, žinot, tai lauksim studijai. Tai o bendrai, tikrai gal ne kavos jūs norit, gal jūs dainos norit?
1: Nu, bet tikrai tu...
2: Nesupratau kavo. Kavos?
0: Gerai. Žinot, kur mus rasti, kada rasti, lauksim.
2: Taip.
1: Tai jums gražios dienos likusios.
0: Taip, ir mes norim pasakyti, kad reklama šį vietoj kavą laimėjo nuo kavos gurmanų.
2: O taip, mūsų ištikimiausias, geriausias rėmėjas, ar ne, kurį mes labai mylim ir geriam kavą ir džiaugiamės.
1: Nežinau, aš jau tai skonį pamiršau.
2: Taip.
0: Tai už nukaros yra dėžė.
2: Tai vat laimėka, nors Eglė atspėka.
1: Aš laimėjau, vat spėjau.
0: Arba kaip sakoma, Eglė, luktelk, dar vieną minutę.
2: Dar porą valandėlių. Gerai, tai dabar viskas, turbūt jau einame į muziką, nes labai ilgai čia mums gavosi viską žaisti ir kalbėti, ar ne, Aidai?
0: Aha.
1: Tai čia
0: pertraukėlė.

0: Penktadienio planas.
1: Jėzus Marija.
2: Nespėjau šaukiniai per daug greit atėjo.
1: Atsitinka, vis dar, kaip sakoma, stena višta stubinė išsidilgina.
3: Oh my God,
1: yra toks liaudės posakis, kad tie, kas daro 100 metų vieną ir tą patį, vis tiek jiem būna net ir po 100 metų darymo.
3: Bet apie vištą tai negirdėjau.
1: Nu, nes ir stena višta į dilgelės įlenda, žinai. Nu, tai,
3: nežinau.
1: Kai vištos vaikšto po kiemą stenovį į žalytę, ten savo, kad napsoja jo, kaip skabo.
3: Knapsoja.
1: Skabo žalytę ir šiaip į dilgelės gijos nelinda, nes jos jau gudrios, žino, jau kažkada mažos būdamos buvo įlindę ir daugiau nebeina, bet atsitinka taip, kaip Aidui dabar atsitiko. Ima ir įlenda į tas dilgelės.
2: O žiūrėkit, Petriukas parašė audio turbūt pranešimą, paklausom.
1: Taip, ką Petras sako mum.
4: Sveiki, noriu apie Euroviziją rimtai pakalbėti. Pabandykit atspėti, koksgi fanas Eurovizijos aš esu. Pradedu žiūrėti, į pusėjus aš ant šono verčiuosi ir greitai užmiegu. Tai neparodo, kad blogas žiūrovas esu. Save pateisinu. Transliacija rodo labai vėlyvų metu. Džiaugiuosi iš tikro, kad šiam laikmetį gyvenu. Nes technologijos taip pažengusios, kad kartojimą bet kada pasižiūrėti galiu. Eisi iki tikslo, siek iki galo. Svarbiausia neperjungti kito kanalo.
1: Oi, kaip gražiai.
4: Parapijonas Petras.
3: Nu, tai visada įliuotai senai girdėjau jau, žiūriu, eilės nesibaigia, jos tęsiasi.
1: Petrai, žinokit, aš esu lygiai tokia pati žiūrėtoja kaip ir jūs, tai ačiū irgi šiuolaikiniam technologijom, kurios leidžia atsisukti atgal ir pažiūrėti iš naujo arba prasukti tą dainą, kuri nelabai patinka.
3: Reklamas geriausia.
1: Ir reklamas ir daina, tai bet, Petrai, atsakant į jūsų pirminį klausimą visų šitų eilių, koks fanas jūs esat, tai aš manau, kad jūs esat fanas.
3: Nu vis tiek bando jau bent jau atsisuka,
1: taip, jau
3: žiūri.
1: Labelesnių. Fanų.
3: Labelesnių. Tavo žodžiai fanų. Šiandien. Wow.
1: Žodžiai. Taip. Taigi, nu ką, atėjo laikas mūsų toliau antrai su vėltai dainai. Taigi kviečiame skambinti mūsų ilguoju numeriu.
3: Tuo gražiuoju numeriu 06 24 11 101.
2: Taip, ir prisiskambinus bandyti, kaip čia sakyti, išvelti tą dainą.
3: Taip.
2: Ir pasakyti teisingą atsakymą.
3: Taip.
2: Ir viskas susijęs su Eurovizija.
1: Taip,
3: taip labai jau čia taip jau viską pasakė.
2: Turim skambutį.
3: Labas vakaras.
5: Labą vakarą, Aidai.
2: Tai ne tik aš ir damos.
3: Tai Aidai, o kur mes?
5: Taip, bet pirmiausia, tai direktoriui, bosui, dvasiškam tėveliui.
1: Na gerai, jau gerai.
5: Pritariu, Aidai, 100% dėl Eurovizijos, ką ten pasakėjai.
2: Aha.
5: Dabar ten damom, tai aišku, tos veidus galėtum papaišyti. Ne pro šalį būtų.
2: Nes jos fanės,
1: da.
2: Jie žiūri.
5: Jo, gal privežti ant tų sidabrinių.
1: Pinigų, sidabrinių monetų.
5: Ne.
1: Monetų.
5: Ten turiu balionėlį tą vadinamą aerozolinį.
3: Bijau, kad ilgam išliktų.
1: Ne. Šitaip taip, jau nereikia.
3: Mūsų gražius veidukus.
5: Kas laikinai sako, tas amžinai.
1: Na taip, tiesos yra.
2: Tu tai ką, Ramūnai, tada metas taip būtų eit pas damas į rankas į jų glėbį ir bandyti atvelti dainą.
3: Va, tad dabar bandom. Tai bus už tą papaišymą.
5: Tai greito gal apteisim, bet...

0: Aš jau pradedu. Klausykit įdėmiai.
1: Neatsilikit.
0: Širdį pasibeldžia, atminimų lydima, matytas veidė, lyg klounas, spindinčių akių.
2: Nu, Monika Liu.
0: Nu, tai tai, bravo, bravo. Wow, wow. Tuk. O kaip daina vaidina, vadinasi?
2: Supasi ten taip ir taip. Danguje ten tos, kai, nu, vienu žodžiu, žinot apie ką.
3: Taip, taip, taip, tai tikrai tikim, kad jūs tą dainą žinot, o pavadinimas jos yra sentimentai.
0: Taip,
2: taip, taip, taip sentimentai.
0: Taip, taip.
2: Aplodismentai.
1: Taip, pačiam savo pasiplojo.
3: Tikrai taip.
2: Taip.
1: O nuo Vilijos bučinys tu priklauso dabar už laimikį.
2: Tai rytoj gal gausiu.
3: O tai dabar prizą kokį renkatės, ar kavą, ar dainą?
2: Tai ir kavą, ir dainą norėčiau.
0: Oho, labai jau čia, aha.
3: O kodėl čia dabar, nu va, įrodykit, kad taip jau čia mes turėtumėm daryti jum ir kavą, ir dainą.
2: Ne, tai čia nereikėjo jum ilgai liežuvio laužyti visų pirma.
3: Aha. Eglė, tau skūdo liežuvį?
2: Ir netvešiu, tuo yra
0: dar nespėjau paskaus.
2: Išgelbysiu iš jūsų.
3: Gerai, tai turbūt jau ta proga leisime šitas dvi dovanas. Taip, tai kavą žinot, kur atsiimti?
2: Hiperbolės, hiperbolės norėčiau.
3: Kokia daina?
2: Nu, ten ta, kur yra prapro nauja ten padaryta kažkokia, dabar neatsimenu tiksliai.
3: Aidai,
1: tai pasakysiu, taip, tai yra Viktoras Prapras, eks hiperbolė ir daina Sparnai.
2: Taip, taip.
1: Gerai, paruošta.
2: Visiškai teisus, dvasiškas tėvelis.
1: Dėkui, sūnau, manau.
2: Tai kada kavą atvažiuot pasim dabar?
3: Galit šiandien iki 9 valandos, arba...
2: Tai aš būsiu už kokie 15,5 minutės.
3: Oho, su pusė, gerai, žiūrėsim, kad taip ir būtų.
1: Gerai. Gerai,
3: iki.
0: Iki.
2: Vilija, kuku.
3: Kuku. Vilija, dabar važiuosim iki... iki... Ai, Vilija nevažiuos.
1: Jisai vienas, taip sakė.
0: Rytoj, iki sakė, bučki gaus.
1: Taip.
0: Taip, raselė.
3: Gerai, gerai.
1: Tai keliaujam į pertraukėlę.

0: Planet Poliganas.
1: Taip, iki valandinio šou kinio mes dabar turim likusias 10 minučių, tai todėl nedarysim naujos rubrikos, pagalvojom, mes čia taip pasitarėm ir nusprendėm, o pakviesim jūs truputėlį, kad neužsimiegotų jums pamiklinti savo pirštus, nes prašysime skambinti ir balsuoti už dainą, kurią įtrauksime arba ne į grojaraštį. Tai Eglė labai norėjo vienos dainos.
0: Labai.
1: Jinai nežino, kaip jinai skamba ta daina, bet...
0: Kaip tai nežino?
1: Bet bent jau iš pavadinimo.
0: Aš žinau, aš jau ją turiu savo playlistę, atsiprašau.
2: Tikrai? Pažiūrėsim.
0: Aha.
1: Gerai, tai skelk.
0: Tai vat, aš pasirinkau šitą dainą ir lauksiu jūsų skambučių. Numeriu 06241101, o daina vadinasi DJ Ilham, Big Boom.
2: Aha.
0: Aha.
1: Klausom.
0: In the room. Kabum, kabum.
1: Tikrai tu jau ją turi savo grojaraštį, nes tu moki žodžius.
0: Rapapa. In the room. Kabum, kabum, kabum.
1: Čia irgi gerai tokia vakarėlė. Kokios šalies yra
2: šitas? Klausim jūsų.
0: Labas vakaras.
3: Ir merginos.
1: Sveiki.
0: Sveiki. Pliusas ar minusas?
2: Pliusas?
1: Pliusas, aš taip supratau.
2: Kažkaip jisai čia labai kažkaip nutolęs žmogus. Klausim jūsų.
0: Labas vakaras.
4: Nu, Eglė, neblogas pasirinkimas, Ramūnas deda pliusas.
0: O tai.
1: Ačiū.
2: Nu, du pliusai, ar tie link grojaraščio radijo stoties mano FM daina?
1: Dabar trečias turėtų paskambinti Jolantą mūsų.
2: Iš Birštana. Nu, čia tradicija, žinok, Rasa, jį kiekvieną rytą trečių numerių, sąžininkai.
1: Jau mat, aš žiūriu tos du pliusus ir jau man iškart širdelė, žinau, pro...
0: Big boom.
1: O, programuojasi, kad čia jau turi būti širdelė, o širdelės deda tik tai Jolantą.
0: Alo, alo, kur skambučiai?
2: Toj valosi turbūt rankas atkamino.
0: 06241101.
2: Klausom.
0: Labas vakaras.
4: Labas vakaras. Merginos ir Aidai. Pliusiukas nuo paduko.
1: Ačiū.
0: O, ačiū.

0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras,
2: radijo stotį. Jolanta, daina iš širdelio.
3: Ačiū labai, Jolanta.
1: Taip ir nupiešiu.
3: Taip, ir aš visą laiką piešiu širdelį.
0: Klausim jūsų.
1: Labas vakaras.
4: Labas vakaras, traktoristas būtų Dainiai Kliusas.
3: Ačiū.
1: Ačiū.
0: Čia traktoristas pjovė šieną.
3: Negrybą?
0: Ne. Gal tik grybą kokį nupjovė, kas ten žino, žinai, kai antėjai

0: Kur Eglės balsas?
1: Big boom, big boom.
2: My favorite sound.
1: Yeah.
2: Gerai, gerai, pasipraktikuok, išleisim tave kažkuriais metais ir gal jaura vis tiek klausyti, kad lažiai. Nu.
1: Jėzus. Nu, atsiprašau, 06241101. Rapapapa.
0: Kaip jūs įsiavote, Agra, aš atsinutilau.
2: Užsisvajoji.
1: Big boom.
2: Tai dabar, žinai, Erikas sako, kad jis tai jauniausias šalia mūsų ir mes tipo jau seniai užmygę, tai dabar Eglė yra pas mus jauniausiai. Yeah.
0: Bet kaip jaučiasi, ne, jaunimas negali vietoj nusidėti, tas pirga, o šitą dainuoja.
2: Bet tai duos, žiūrėk, kaip jis šoka.
1: O tai tu įsivaizduoji, kai mes dviesiai

0: Viskas.
1: Nu ir patenka, ir patenka, ir patenka, taip, ir viskas, taip didelis pliusas.
2: Ir aš manau, kad mes turim laiko ir antrai dainai, Aidai.
0: Nu, galim.
1: Nu, bet pirštukų tada kokią tu reikės. O, Jėzus, dar ilgesnį pavadinimą negali ištirti.
2: Taip, ir aš išrinkau kažką, bedžiau aklai, užsimerkus, ir taip, atlikėjas yra Leonie and Marcus and Martinus, o daina vadinasi Moonlight.
0: Tai čia reikėtų turbūt Markus and Martinus yra tokia grupelė ir ta Leonie prisijungia prie jų. Taip reikėtų šifruoti.
2: Gerai.
0: Gerai.
2: Numeris yra tas pats, kurio reikia mums skambinti ir balsuoti už šią dainą. Jeigu norit, kad jinai liktų mūsų grojaraštyje.
1: Aš jį priminsiu 06 24 11 11 01.

0: Alo.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras. Dainytai, tai Gidijus.
1: Gerai.
0: Va dabar jau Gidijus pasitaisė savo įrangą arba laidą prijungė.
1: Ačiū. Jis jau sustoja.
0: Klausom.
3: Ramūnas deda pliusą.
1: Gerai, dėkui.
0: Mes tokie sėdėm senukai su Rasa, tokie viens į kitą žiūrim.
4: Juda, Raselė, juda, neatsilieka.
0: O mes anksčiau sakydom, tu Eglė nežinai, mes sakydom visą laiką, kad Erikas mūsų sūnus, tai dabar jinai praktiškai kaip mūsų dukra.
1: Taip.
0: Mes sėdėm senukai, o vaikai linksminus. Klausom jūsų.
4: Labas vakaras.
1: Negirdim nieko.
2: Labas vakaras.
4: Labas vakaras,
1: taip.
2: Dainai širdelė.
0: Širdelė.
1: Taip ir nupieš. Kas pavogė iš Jolantos širdelės?
0: Nu tai nukopijavo.
4: Tu galvoji, viena Jolanta turi širdį.
0: Klausom.
5: Jolanta, dainai širdelė.
1: Jolanta, ar pažįsta tą prieš tai skaminusi klausytoją, kur širdelės pradėjo dėti, jisai irgi?
5: Ne, nežinau.
1: Gal čia koks simpatijos ženklas galėtų būti, jum atkreipti dėmesį?
5: Na ką jūs.
1: Ačiū skambutį.
0: Iki, klausom.
3: Nu, Dadukas pliusas.
0: Gerai. Dadukas kaip jūs trumpai aiškiai.

0: Labas, Mūsų.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras, traktoristas būtų, Dainai pliusas.
3: Ačiū.
0: Gerai. Bam, viskas baigės.
1: Dance, dance.
3: Tai vėlgi vien balsiai šitą dainą pakliūna į mūsų grojaraščius. Tai dabar mes turime aidai kažką, ar neturime nieko, ar kaip čia, ką čia?
0: Dabar mes turėtume daryti per traukėlę ir gali būt, kad neužilgo trepsės prie lauko durų Ramūnas.
3: A, jau palėjo 15 ir pusė minutės?
0: Praktiškai.
3: Jūs taip sakė?
1: Kažkaip galvoju, kad daugiau.
0: Ne, aš pirmai nuimėjau laiką, kada jis taip pasakė, tai, tai įsivaizduoju, kad turėtų apie 8 vakaro trepsėti prie durų.
3: Tai mes tada leidžiam muziką, išeinam iš studijos ir grįšime jau kitą valandą.
0: Bet kai mes fainai, bet Eglė negali to pasakyti, bet mes su Raselė važiuojame pasigrožėti grino oro, reiškia. Ir sakom, šilčiau negu studijoje. Jo,
1: šiaip pažiūrėkit mano story, ką aš tuo momentu veikiu.
0: Ir ką kitų veikia?
3: Paeisim, apžiūrėsim. Gerai, einam klausyti muzikos.
0: Gerai, keliaujam.
4: Mano FM. Mano FM. Uoga.

0: Penktadienio planas. Neturi ką veikti penktadienio vakarą? Nesisuka joks planas galvoje? Nepergyvenk, mes suplanuosime už tave.
1: Nepamiršk įsijungti.
2: Nuo 19 valandos mano FM eteryje.
1: Čia buvo erotiškai.
0: Penktadienio planas.

0: Радіньо. Планас. Планас.
1: Hello, hello, hello, hello.
2: А тепер по голову спеціальні, а тепер супермажоджу. Пойдем себе перемайщу.
1: Аш.
3: Гери, мати не гайла.
1: Ти уж си своєї, аш мачу.
3: Аш ти вже, як тікрий був ще із Кипанова, яка спас таки тут був мама зумауте.
2: А, зумауте. Чекал, то Раселя Рамуна поматір.
3: Ні, кашка уж ти голову тікрий.
1: O aš tai labai noriu perduoti dviem žaviom damom linkėjimus. Sandrutė ir Samantutė, kuri negali niekaip patikėti, kad girdi mano balsą. Tai čia aš, Samanta, tau bučkiai.
2: Taip, tas traksinti ir daug dainuojanti, tai yra Eglė, jūsų Eglė, tikrai taip, nenurimsta.
1: Ne.
3: Taip.
1: Ne, reikia ašarų.
3: Taip, Aidai, ar tu jau šiandien skaitėjai, kas šiandien per dienos yra tai, ir kaip viskas,
2: čia buvo ryte, kaip ir Rikutė sako, tai kas buvo ryte, tai nereiškia, kad
3: gali būti ir vakare, ir pasakyti, kada saulė leidosi, ir tiekėjai viskas, tu sakai, Jėzus Marija, o dienos posakį pasakai?
2: Ne, va šito nepasakau.
3: Nu tai Eglė, riešk tada.
1: Aha, ieškok draugo bėdoje, laimėjai ir pats atsiras, laimėjai.
2: Tai visą laiką teisingai, kad ir kaip pasakė, bet kokią atveju, žiūrėk,
1: nu, taip laimėja,
2: laimėsi kokį nors tenais loto ir iš karto visi draugai atsiras.
1: Taip,
3: ne,
1: gerai pakartosiu dabar. Nor...
3: Žmogiškai pakartosiu.
1: Aš žmogiškai ir
3: kaip lietuviškai, kad skamba mūsų gražioji.
1: Ieškok draugo bėdoje, laimėje ir pats atsiras. Va.
3: Taip.
1: Nu, taip ir yra.
3: Iš serijos nelaimėje draugą pažinsi, nes kol gerai,
2: bus.
3: Kol gerai yra vis labai lengva būti, ne?
1: Taip,
3: su aplinkiniai žmonėm, kol yra viskas lengva ir gerai. Bet kai tau tik atsitinka bėda, va, tada tu pamatai, kas yra tavo.
1: Ir kiek jų... Ir kur taip, jie, taip. ir taip toliau.
2: Čia perprasot galima, kai vat, iš tavęs mato kažkokios naudos, tai pats geriausias draugas ar draugė.
3: Nu,
2: o kai jau tu nebenaudingas, tai ką? Pamiršta?
3: Nu taip, tokios gyvenimo realybės. Nu kągi, čiukų, tukų, ir čia jau mes įpusėjom, ne įpusėjom, o jau pradėjom 10 minutėlių, net kai pradėjom antrą ir paskutinę mūsų laidos valandą. Ir atėjo laikas rubrikai mitas, ar tiesa?
1: Taip.
3: Tai kadangi šiandien vėl viskas, ne vėl, o šiandien yra viskas su Eurovizija.
2: Aš čia tau vėlės visi.
1: Ir man, ir jai.
3: Taip,
1: mes nuo suveltos dainos niekaip neatsiveliam.
3: Taip. Tai Eglė, dabar vat kviečiame skambinti numeriu 06241101. Ir Eglė skaitys jums tam tikrus teiginius ir jums reikės pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra mitas.
1: Taip.
4: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
3: Kas mums skambina?
4: Lukas.
3: Lukai, labai malonu. Ar čia mūsų koks naujas jaunas klausytojas?
2: Jau buvo, man.
4: Labai 10 metų klausau, 12.
1: Gras.
4: Ne, visai seniai, kaip jau įsikauju.
3: Labai gerai, kad klausot, bet turbūt ne taip dažnai skambinat, ar ne, Lukai?
4: Nu, kaip būna laisvės, tai jau skambina.
3: Gerai, šaunu. Tai dabar girdėjot, ar ne, kol skambinot mumi į eterį, girdėjot, kad mitas ir tiesa dabar bus rubrika mūsų ir vat, Eglė skaitysim.
1: Nu, bet aš norėjau paklausti, vat, kaip žmogus jau, apie Euroviziją.
3: To jau aš darau įvedimą.
2: Paklauskite.
3: Taip, Eglužė, skaitysim visus teiginius ir jums reikės pasakyti, taip, mitas ar tiesa tai yra. O, Eglė labai nori dar paklausinėti.
1: Kaip jūs į Euroviziją, ar stebit, ar žiūrit, ar palaikot, ar
4: taip, švest... jo, Euroviziją.
1: Žiūrit, ar ne?
4: Jo.
1: Ir kaip jums ta Eurovizija patinka, stebit kiekvieną ten ir antradienį, ir patekimus visus, ir finalą,
4: jo.
1: Ir iki galo žiūrit, neužmiegat?
3: Ne taip, ne. Kaip aš.
1: Nu, kai yra sava, neišlaukia. Nu, va, tai super, va, yra palaikančių pasirodo. Taip, šaunu, girdėt.
3: O dabar jau, va, pasiruošiu varpelį, kai jeigu jūs teisingai sakysit, aš jums skaminsiu varpeliu, tai reiškia geras ženklas. Bet jeigu jūs pasakysit neteisingai, mes sakysim su Eglė, buu.
1: Dar vis šitas, ane? Dar į stiklus negrįžo mane.
3: Ne, į stiklus negrįžo, sakysim, buu. Tai aš linkiu, kad jums skambėtų vien tik varpeliai. Oi.
2: Reikia teisingai sakyti bent į 3 klausimus, teisingai, nu, tiksliau pasakyti, ar tai mitas, ar tiesa, iš 5 ir tuomet jau prizas garantuotai nu, reklama šioje vietą arba kavos gurmanų, arba daina.
1: Taip, klausimai tikrai nesudėtingi, čia viens ir du.
3: Pradedam.
1: Pasiruošęs?
4: Taip.
1: Eurovizija gali dalyvauti tik Europos šalis, mitas ar tiesa?
4: Mitas.
1: Taip, dalyvauti gali ne tik Europos valstybės, svarbu priklausyti European Bone Casting Union, todėl konkurse dalyvauja ir Australija.
2: Taip, pirmas teisingas atsakymas į kraitelį prizulink, dar liko du.
1: Na. Taip, laimėjusi šalis kitais metais rengia Euroviziją, mitas ar tiesa? Nu kaip, taigi taip, kai laimi tai rengia, dažniausiai būtent nugalėtoja organizuoja kitų metų konkursą, nors būna išimčių.
3: Taip, bet aš nežinau netgi tokių išimčių, gal čia buvo su Ukraina, kadangi Ukrainai buvo karas ir negalima buvo rengti, tai buvo kitoj šaly, o šiaip visą laiką būna toj šaly, kurios šalies atstovas laimėjo, tai va šiemet žiūrėsim, kur bus kitais metais Eurovizija.
1: Tai einame toliau. Eurovizijoje negalima dainuoti savo kalbą. Mitas ar tiesa?
4: Mitas.
1: Taip. Dainą galima atlikti bet kokia kalba. Daugelis šalių renkasi gimtąją.
2: Taip, jau du atsakymai teisingi. Liko du klausimai ir jeigu vienas iš jų teisingas...
3: Nors vienas teisingas, tai jūs laimėjot.
2: Linkim sėkmės.
1: Eurovizija vyksta nuo 1956 metų. Mitas ar tiesa?
4: Tiesa.
1: Tai vienas seniausių televizinių muzikos konkursų pasaulyje.
3: Bravo, prizas yra jūsų, bet vis tiek dar reikia išgirsti paskutinį klausimą.
1: Scenoje vienu metu gali būti neribotas skaičių žmonių. Mitas ar tiesa?
4: Mitas.
1: Taip, ant scenos gali būti daugiausia 6 pasirodymo dalyviai. Tai sveikiname jūs.
3: Nu taip, Lukai, bravo.
1: Taip, bravo.
3: Ar esat pas mūsų, kada atvykti, ar bendrai kokio prizo norit, kavos ar dainos?
4: Nu, kai kava.
3: Kava.
2: Kava paimsit, gerai.
3: Bet jums reikės atvykti iki mūsų studijos, jau greičiausiai, kad kitą savaitę, nebe šiandieną, ir pasiskaminti Aidui, ir jisai atneš kavą.
2: O kaip viską pasako už mane, šaunuolį.
4: Gerai, tak, klausysiu, iki dėmantos.
3: Gerai, ačiū labai, Lukai, jum.
1: Visą gražios lėmusios dienos.
2: Čia vakaro.
1: Šviesu dar man dėl to rydena.
3: Buvo tikrai nesudėtingi klausimai. Kaip matot, mėly labai, klausytojai, tai kviečiam skambinti ir dar vieną klausytoją, nes dar liko 5 klausimai jam.
1: Taip. Taip.
3: Nes mes labai norim atiduoti kavą, labai norim pagroti dainą, kurios klausytojas pagidauja.
1: Taip.
3: Tai...
1: Atiduoti, padovanoti.
2: Aš nežinau, jinai įsimylėjo, rimtai, nu, kas tau yra?
3: Kas man yra?
1: Nu, dėl to, kad dar ne vakaras. Saulė šviečia. Taip, ją gal veikia saulė.
3: Taip, labai, o ką neveikia?
1: Taip, veikia, iškart pažiūrėk.
3: Saulė veikia visus, ir žmonės, ir vabaliukus, ir gėlytės.
1: O kaip vabaliukus veikia?
3: Jie tada, kai, pavyzdžiui, tie vabaliukai, kurmiai visokie, kur gyvena po žemė, jie vaidieną lenda, kur tamsiau.
2: Tu gal iš Egidijos vaistų kokį pasiskolinti? Aš čia suprantu. Klausom jūsų.
1: Labas vakaras.
4: Labas vakaras, tadukas sutrūkdė.
1: Oi, malonu.
3: Tadukai nusiteikit, dabar viską susikaupti, atidžiai mūsų klausyti radiją, patraukit į šoną arba išjunkit visą ir klausykitės tik per telefoną.
4: Supratau.
1: Ar pasiruošęs?
4: Taip, pasiruošęs.
1: Pradedu. Airija yra daugiausiai kartų laimėjusi Euroviziją. Mitas ar tiesa?
4: Tiesa.
1: Island yra laimėjusi net 7 kartus. Tiesa, taip, neskambėjo.
3: Taip.
1: Einame toliau. Eurovizijoje draudžiama atvirai reklamuoti politiką. Mitas ar tiesa?
4: Mitas.
1: Konkursas stengiasi išlikti neutraliu ir vengia politinių žinučių.
2: Atipo.
3: Nu, taip. Taip.
1: Nu, bet turėtų tai būti.
2: Nusilaikysiu nuo komentarų.
3: Tai dabar, palauk, vieną teisingą, vieną neteisingą atsakė.
1: Taip.
3: Jo tadas.
1: Taip, einame toliau.
2: Tu grįžk į eterį. Aš nesuprantu.
1: Pradedu toliau. Lietuva jau yra laimėjusi Euroviziją. Mitas ar tiesa?
4: Tiesa.
1: Lietuva dar nėra laimėjusi konkurso, tačiau nekartą pateko į finalą. Bet laimėjusi nėra.
2: Dar du klausimai.
1: Dar turite šansą.
3: Jie būdų turite atsakyti teisingai, tadai.
1: Taip. Žiūrovų balsai lemia viską. Mitas ar tiesa?
4: Mitas.
1: Bravo. Rezultatus sudaro ir žiūrovų balsai, ir profesionalų komisijos vertinimai.
2: Nu ir paskutinis klausimas.
1: Lemiamas. Euroviziją kasmet stebi milijonai žmonių visame pasaulyje. Mitas ar tiesa?
5: Mitas.
3: Paskaityk dar kartą klausimą.
1: Oi, Euroviziją kasmet stebi milijonai žmonių visame pasaulyje.
3: Nu, tada.
5: Tiesa.
1: Taip. Konkursas taip. Sutraukia 100 milijonų žiūrovų ir yra vienas žiūrimiausių renginių pasaulyje.
3: Taip. Taip. Tai su mūsų pakalba, Tadai, sveikinam, laimėjot.
1: Taip, rasa gera.
3: Aš gera, va, tu gera.
2: Mes neplaukioju.
3: Ką plaukioju? Nieko aš neplaukioju.
5: Dėkui, labai atradinę atvažiuos pasaidą atimti.
3: Gerai, prašom, atvažiuokit antradienį atsiimti.
2: Užfiksuotas pareiškimas.
3: Taip, ačiū už skambutį, Tadai, gero vakaro.
2: Tai galiu per traukėlę padarom?
3: Taip, taip, būtinai.
2: Ok.
0: Kauno radijas.

0: Penktadienio planas.
1: Penktadienio planas ir vėl aš pirma.
2: Gerai.
3: Pirmąjį arčiau mikrofono solelė tu mūsų. Taip.
2: Mums dar yra likusi viena rubrika, kokie metai tokia daina, bet žinokit, mes čia dabar per pertraukėlę nusprendėm jūsų nebekankinti ir neliepti sukti galvų, protauti ten visai kaip, o nusprendėm, kad atsipalaiduosim kartu su jumis. Atsipalaiduosim kartu su jumis ir mes. Ir tada eisim tik tai, vat, pažaisti malonius, linksmus dalykus lengvus. Tai pabalsuosime dar už likusias kelias dainas ir ant galo surengsime jum rubriką Atspėk dainą.
3: Teisingai. Šį kartą teisingai.
1: Nagi, kokia čia mes dabar daina?
2: Neturi reikšmės. Pirmiausia...
1: Nu, aš va šitą va gal.
2: Gerai, tai jums skambinti reikėtų mūsų ilguoju numeriu.
1: 06241111. Taip. Taip, ir dainos pavadinimas Bananarama.
3: Čia grupė.
1: Čia grupė. Atsiprašau, taip.
2: Va, matai, ne aš viena miegu.
1: Aš nemiegu. La la lof vadinasi.
2: Aha. La la la.
1: La la la lof.
3: Lelelia meilė, vienu žodžiu.
1: Lelelia meilė.
3: Bananarama. Ok, klausomės.
2: Bet Bananarama nėra nauja grupė, ne?
3: Ne,
2: jeigu seni.
3: Taip.
1: Nu, damos. Ką čia parinkom?
3: Žinau, to, kad eina Vynus.
2: Jo.
3: Tai va čia tos pačios, tik tai dabar naujesnė daina pasirodė po pertraukos. Pradžia man tokia nelabai, bet po to priedainis visai fainas. Įgrįš į savo laikus.
1: Nu, dar aš vis laukiu. Aha.
3: Palauk, tu jį pastebėsit. Artėja.
2: Bet man gal čia tokio Madonos vaibo yra kažkokio,
1: ne? Aha, labai, labai, labai, labai. Ypatingai vieną dainą, ne?
3: Dabar to į savo stilių pareis. Opa.
1: Bet jūs galit pasakyti savo nuomonę? Mes taip, laukiam. Taip. Telefonu 06241111. Ką galvojat jūs?
3: Raselė, jinai kažkaip kalba į šoną, ne į mikrofoną patį.
2: Aš?
3: Ne,
2: aš?
3: Jie, tavo...
1: aš čia grįžau.
2: Tu sakai, Raselė.
3: Ne, kad tu pažiūrėtum, kaip jinai ten kalba.
2: Žiūrim.
1: Bet taip, maskatuojasi.
2: Tu vien iš šoną kalbėjau. Va, šitaip kalbėjau.
1: Tai aš tavęs nematau.
3: Klausim jūsų.
1: Labas vakaras.
4: Jolanta, daina širdelė.
1: Gerai, Jolanta.
3: Šį kartą pirma.
2: Aha.
1: Griauna mitą.

0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
2: Pliusas, Egidijus.
0: Pliusas.
3: Gerai.
0: Jis kažką su savo telefonu ten netvarkoja, pastebėjau. Klausom.
1: Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Petras.
4: Labas vakaras, pliusas.
0: Gerai, Petras, pliusas.

0: Nepritarantis vokalas dabar gauna.
1: Tai gerai, gerai. La la la. Gimme, gimme, gimme. Hey, hey. Hey, hey, kur jūs? Klausom, klausom.
0: Jo, bičiuliai, skambinkit.
1: Ne tau sakiau, ne tau sakiau, kur jūs, 06241101.
0: Kai dainos pabaigos lieka ne per daugiausiai laiko, tai paskubėkit ir turim skambutį, klausom.
2: Labas vakaras.
3: Nu, tadukai puliusas.
0: Gerai, tadukai.
1: Gimi, gimi.
0: Klausom ir jūsų.
2: Labas vakaras.
4: Traktoristas būtų dainų pliusas.
1: Ačiū.
0: Uždėta.

0: Лаус Мьюсом.
1: Лаус Сакрос.
2: Лаус Сакрос. Дайнай Плюсос.
0: Плюсос нам. Плюсос. Лаус Мьюсом.
1: Лаус Сакрос.
2: Дайнай Плюсос.
0: Plusas.
1: Ačiū.
3: Kokie rimti buvo paskutiniai mūsų balsai.
0: Tokie labai rimtuoliai.
3: Mano jau net balsas dingo.
1: Labai rimtai klausė, turbūt sprendė, ar tikrai.
3: Ar verta.
1: Taip, tai surinko vieną širdelę, kurią priskirsime pliusui, tai bus vienas.
3: Ir visi kiti pliusai.
1: O jei, tai pliusai patenka dainelį.
3: Patenka. Tai
0: dar vieną?
3: Gal darom dabar per traukėlę ir paskui grįšim su likusiom.
0: Nu gerai.
3: Dainom?
0: Gerai, taip, pasvarstai taip, garsiai, pamastai. Gerai.
3: Taip.
0: Okay.
1: Okay. Mano FM. Uoga. Uoga. Uoga.

0: Penktadienio planas. Kalbėkite dar.
1: Penktadienio planas. Juhu.
2: Grįžtame užbaigti tų pačių savo darbų, kuriuos pradėjome praėjusį pusvalandį. Tai dabar einame vėl prie reikalų.
1: Na, ką tu dabar rinkies?
2: Tai man dabar prašau va šitą vadainą, kas čia gaunasi.
1: Fly Project, Mi Corazon.
2: O, jau čia kokia ispanjol.
1: A gerai susakiau?
0: Nu jo, šį kartą teisingai dar pasižiūrėjau.
1: Mi Corazon, žiūrėjau, matai.
2: Mano širdelė.
0: Mi Corazon.
1: Mi Corazon.
2: Taip. Corazon širdis, man atrodo, yra. Arba meilė.
1: Kažkas ten. Jo, Corazon nusakydavo, ne, per tos serijos. Corazon, tu Mi Corazon.
0: Gerai, mėlyje, jūs turite 2 minutės 28 sekundės, tiek trunka ši daina. Ir galite ir paklausyti, vertinti ir būtinai paskambinti numeriu.
1: 06241101.
0: Kaip gražiai lakštinga la pačilbėja.
1: Oi, jau ima.
2: Nu, jau čia tie kraštai, žinai, pietų visi.
1: Opa!
0: Čia jau reikia Petro po palmė šokančio prisidengusio figo lapais.
1: Figalo.
0: Jam tokios patinka dainos ir jisai
2: išsilaikia. Bet man irgi patinka tokios.
1: Aha, mūsų tai nurašė, ne? Mes čia kad judam jums, dabar,
0: o,
1: kad judam.
0: O, jeigu jūs nenurašiu, tai jūs jau pritarsit, padėsit šokti.
1: Juhu!
0: Klausom jūsų.
1: Labas vakaras.
3: Gražiai tas lakštingalą pačiulbėjo, Ramūnas deda pliusą ir Petras, kad nepaklystų ten tarp su tą palmų.
1: Ačiū.
2: Ačiū, Ramūnas.
0: Dabar jau išprovokuosim Petrą būtinai paskambinti ir pasakyti ar šok, ar ne.
2: O Petras gal dar autobusą vairuoja?
0: Klausom jūsų.
4: Labas vakaras, nuo duka pliusas.
0: Gerai.
1: Ačiū.
0: Bet jau nebūtina labas vakaras, sakyti, nes mes jau daug kartų girdėjom. Klausom jūsų.
1: Labas vakaras. Ai, sakė, nesakyti.
5: Jolanta, dainai širdelė.
1: Ačiū, Jolanta.
0: Gerai, klausom ir jūsų. Egidijau, trinktel savo telefoną į sieną, truputėlį ir gerai girdėsis.
6: O dabar gerai.
0: Jo, kai trinkteliai.
6: O dabar gerai.
0: Aha.
6: Nu, tai dainai pliusas.
0: Gerai, šaunuolis. Aš sakau, kartais, kai neveikia, nereikia mūsų kaltinti. Pas klausytojus kartais būna tokie lengti telefonai.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, Corazon.
0: Klausom jūsų.
7: Nuo Petro didelis pliusas.
0: Aš šauki Petrai prisidengęs figom.
7: Niekas
2: ir neprisidengęs. Gerai, ir taip galima.
0: Žiūrėkit, Petras dar esame žinutę spėjo parašyti.
1: O.
0: Bam, bam, bam, Corazon. O čia muzika baigėsi, tai čia dabar reikia pritarančio vokalų.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, Corazon.
0: Dar dainuojam.
1: Hei, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Corazon.
0: Ir dar.
1: Juhu, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Corazon.
0: Jau, dar kažkas skambina, klausom.
8: Nu, lyginu smėliuką, pliusas dainai.
0: Gerai, po palmėm ištryptas smėliukas turi būti sulygintas traktoristo.
1: Surinkom daug pliusų ir daina patenka į mūsų grojaraštį.
2: Nu, nuostabios dainos, Aidai, šiandien aš tau galiu pasakyti, kaip pasistengi vis dėlto randi.
1: Nu, ta viena tokia biškį, nesakyk, nemeluok. Sakyk
2: ne,
1: tiesą.
2: Bet žinok, geriau negu kad būdavo, kai jisai ypatingose vietose, kai jie skodavo.
0: Nu, ko jūs važiuojat ant manęs? Bet nuotaiką užtat pakeldavo.
2: Taip, o dabar visiems pakelė nuotaiką ne tau vienam, bet ir mūsų klausytojam. Tai dabar dar viena dainelė.
1: Nu, dabar aš renkuosi.
0: Nu, nesusipeši.
2: Iš dviejų. Linkis vieną iš dviejų.
1: Okei, okei. Nu ką, imam šitą DJ Sequence, o ne? Sunny Days. Nes Sunny Days dabar. Aš va,
0: Sunny Days.
1: Sunny.
0: Taip.
1: Taip.
0: Teisingai.
1: Taip. Šiandien Sunny Day. O? Eina. Opa.
2: Ale šiandien visos tokios greitos dainos.

0: Čia tokia vasarinė. Petrai dar pratęs šokį, bet jau gal prisideng.
1: O dar priedainio nebuvo jau kaip čiumpa.
0: O, iš karto dvi linijos, klausom.
1: Klausom jūsų.
0: Egidijus jaučiu. Trinktis telefoną, aha.
2: Labas, labas, ne, jau šiandien netrinktisi, jau nereikia obolio trankyti. Dainai pliusas.
0: Supratau, obolį supuvęs vadina.
1: Ačiū.
0: Klausom jūsų.
3: Kad rasai specialiai judėtų, pliusą dedu.
1: Gerai, ačiū.
0: Kas specialiai
1: juda,
0: judėtų?
1: Juda, raselė, juda.
0: Aha, klausom.
3: Rotatorius pliusas.
0: Gerai, toliau šokam. Alio.
4: Jolanta, dainai širdelė.
1: Širdelė, piešiam.
0: Okei, okay, klausom.
3: Nuotatuko pliusas.
0: Gerai.
1: Ratatata.
0: Senjorita, bonita, mamasita. Klausom.
5: Labas vakaras, nuo Kotrina pliusas.
0: Gerai, Kotrina.
1: Ačiū, Kotrinai.
0: Alio.
6: Pliusas. Žilinas, kad mes atsitvarsė žilinas.
1: Ačiū.
0: Gerai, išgirdo pliusas.
1: Pasikūrė.
0: Nepykit, kad jeigu mes dabar irgi kaunietiškai Telšius, Šiaulius, Plungę ir Klaipėdą išjudinsim, nepykit čia, mes, taip sakant, kauniečiai mum atleistina. Funny days. Viską žinokit, kas gera, tas trumpa.
1: Oi, labai gera, daug pliusiukų ir dainelė patenka.
0: Tipo paskutinė liko?
7: Liko paskutinė mūsų daina ir vat įdoma, ar jinai bus ta tokia, žinai, tinkama apvainikuoti viską.
1: Šita būtų tinkama, ne, apvainikuoti.
7: Jo, nu bet pamatysim.
0: Bet jeigu netiks, tai Petro pagidaujama daina tikrai apvainikuos.
7: Tai Petrai, mes matėme jūsų norą, jisai bus išpildytas.
1: Taip, ir dabar daina akcent pump it up.
0: Pump it up.
1: Pump it up.
0: Akcent.
1: Tap tarap.
0: Einam papumpint, čia kaip mes Raselė sporto klube.
7: Mes niekada nebuvom kartu, bet įsivaizduojam.
0: Nu, tai taip. Kuris daugiau sportuoja. Mintis, aš už rasą daugiau varau.
1: Aha, aha. Aš tai kečiausia.
0: Jo, mes tokie išpampę. O jinai šiek nesportuoja, bet figūrą turi, nu. O mes tokie, nu ką, senatvė.
1: Nu, nieko, gal išvainikuosim, ane?
0: Klausom jūsų.
8: Dainą
0: bliusą. Gerai, bliusas, klausom.
3: Varyk, varyk, aidai. Vainikojam, vainikojam, Ramūnas pliusą dedo.
0: Jo, varyk, sako, matot kaip. Jo, toks energijos įgavau, žinot.
1: Na, matai,
0: su dviem damomis, viena iš vienos pusės, kita iš kitos. Opa, smuikelis.
1: Aha.

0: Klausam.
1: Laba.
2: Gerai,
3: gerai.
0: Jau matyt laiko prispaudęs tą obolį savo, kad veiktų tik. Klausom jūsų.
4: Jolanta, dainai širdelė. Ačiū, iki.
3: Iki, Jolanta.
0: Giesmė užstrigo.
3: Nu, bet tikrai.
0: Klausom.
1: Pliusas.
3: Taip.
0: Gerai, šaunu. Klausom.
5: Malta, pliuko, pliuko.
0: Gerai. Čia man tą Denzel kūrinį primena Pump It Up, atsiminė tą.
3: Tai ta tai labai sena daina.
0: No. Bet panašu, mano, kai yra.
3: Nėra visiškai.
0: Klausom.
5: Lokatorių pliusas.
0: Gerai, Petriukai.
3: Dėkui.
2: Tavo partija.
0: Nu, valandinė sudainavo.
3: Galvo, taip ir pabaigiam.
2: Ir pliusai patenka.
3: Tai aidai galiu pagirti tą kokį tenai... Kas ten kefirinas ar koks jis tenai ieško visur tų dainų, ar ne? Tai va, šią savaitę jis atliko tikrai gerą darbą ir surado daug gerų dainų.
0: Kefirinas
3: Tai perduokit tam kefirinui nuo manęs žinutę, kad jie toliau ieškotų tose pačiuose kanaluose ir šaltiniuose naujų dainų.
2: Taip.
0: Gerai. Girdi, kefirinai?
3: Taip.
0: Mhm. Ką darom?
3: Tai dabar ką mes darom? Tai dabar...
0: Petro dainą gal?
3: Taip, žinoma, mes turim Petro dainą.
0: Ant Petras pritarinčio vokalo toje dainoje, kai žinau, dainavo.
3: Porą dainų, va, bus Petro daina ir dar kokią dainą biškį paklausom, ar ne?
0: Pristatyk dainą. Dainą pristatyk.
2: Param.
0: Pristatyk dainą.
3: Tai
2: nedūsų.
0: Dainą pristatyk.
3: Ką tu čia da? Čia tas kaip mam. Tai teatras mūsų labai nori dainos vienos, kurią atlieka Aušrinė ir daina vadinasi Desertukas.
0: Bet Petra, tau šitų dviejų desertukų neužtenka prie radijumtuvo.
3: Va, dar jam reikia trečio desertuko.
0: Trečio, supratau. Gerai.

0: Šeštadienio planas.
1: Aš matau, kad iškankinau jau raselę, tai 100% šiandieną.
2: Sunkiai žodžiai renkasi. Taip, aš jums pasakysiu šitaip, žinokit. Ašgi prieš tai visiems čia viešai paskelbiau planą, ne, ką mes darysim, kad va čia dar tas ir kad paskui dar bus ta rubrika atspėk dainą. Ir dabar, žinokit, jau pat ir nusprendė, jie manęs nepaklausė, jie nusprendė, kad šitas rubrikos nebebus, nes nebėra kada jau ją daryti.
1: Taip.
2: Nu, tai aš pasakau, kad čia ne aš kalta.
1: Apsiskaičiavai truputėlį.
2: tai kaip ten bebūtų, ačiū, labai noriu padėkoti visiems klausytojams, kurie buvo šį vakarą su mumis, kurie aktyviai dalyvavo ir skambino mum ir balsavo.
1: Pala, Petras dar nori kai ką pasakyti, labai veržiasi. Petrai, sakyk.
3: Nori Petras pasiaiškinti.
2: Taip.
3: Šoka jis neprisidengęs, nes visada būna apsirengęs. Va taip turėjo gautis, bet jau dulys daro savo.
2: Gerai,
4: va,
2: gerai.
4: Va kai būna.
1: Nu kaip šitiek davų prie radimtuvo, tai žinot, šoka po palmės žmogus ir nu, pats sakė, va jau dulys daro savo.
4: Ir įsivaizduoji, čia jos tik tai dvi.
2: Net dvi. Daugiau būtų. Tik dvi.
4: Tik dvi. Taip, tik dvi. Ir jau viskas.
2: Ir jau dulys,
4: daro savo. Aha.
2: Tai ačiū visiems, kurie buvo su mumis šiandieną ir lauksime jūsų kitą savaitę lygiai tokių pačių aktyvių, gerą nuotaiką ir...
1: Užsidegusiu gerą nuotaiką, kaip sako Raselė, visuomet netinginčių prisiskambinti, netinginčių atlikti liežuvį ir pirštų fitnesą ir, kaip sakant, linksminti save ir aplinkinius, kurie klausosi radijo stoties Mano FM ir XXL FM.
4: Taip, aš buvau visų pasiilgus ir vat vėl laukiu, nesulaukiu, kada vėl čia sėdėsiu ir kalbėsiu, tai vat visiems irgi iki pasimatymų ir tikiuosi iki greito. Iki toli nesakau.
1: Palauk, fragmentizuoja dabar, aš kažką noriu pasakyti.
2: Taip, pasakyt, kad gali būti, kad gal tau kitą savaitę reikės būti.
4: Wow.
1: Jo, kur jau tu jau?
4: Jau Raselė, plaunas.
1: Aš matau, kad planus kažkoks
2: dėlioja. Ką čia, viešpats keliai nežinomi.
4: Viešpats.
1: A, žinau, tu plauksi Babilono upėmis, taip.
2: Visur kaip ten gali būti.
1: Taip.
2: Tai ačiū labai visiems ir iki kitų susigirdėjimų.
4: Viso gero likusio vakaro ir gero savaitgalio.
1: Ir

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

grožė man atskleis, tegal vės naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas ir tiek.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Every night I dream